0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Husker du å åpne garasjedøren?
5: Ja.
6: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
4: Du tenker på byggtorget?
6: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
7: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg, bygg, byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
10: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
11: Det ikke det dum toer betyr, best
10: for. Får masse komplimenter for den.
11: Jeg ikke for toeren.
10: Ja, men jeg får det.
11: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
10: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
12: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
13: ice.net. Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss I. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
14: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
15: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
17: Ekstra, ekstra.
18: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
19: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
19: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
7: Jo.
18: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: you're just a boy.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
5: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Du bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. We are
13: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
15: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, bom, Byggmakker.
17: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore.
20: Når er neste VM da?
21: Om 4 år.
20: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
22: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
23: På Sysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Sysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Sann norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris. We
2: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Du bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
8: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Gjør det billig!
11: Men når neste VM, da?
12: Om 4 år.
11: 4 år?! Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin, da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
14: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolig 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
15: Nei! Silja!
16: Ja?
15: Grei til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
16: Tenker du på Byggtorget?
15: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget, jeg.
17: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
18: Byggtorget.
17: Vi snekkes.
19: Ok. Du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummer på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
20: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: utkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Ok, hva har jeg nå? En, to, tre.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
6: Drive. Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
9: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som er spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
9: Takk for dekkende forklaring.
8: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
10: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
11: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Du?
2: Ja?
12: Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
12: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
12: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
13: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
2: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Du bare dundre på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
11: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66 får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
13: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
14: Men når neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
17: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
19: En
18: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
18: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
1: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?
10: Redd

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: Slut.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Sa hun det?
7: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
12: Gjør det billig hos Ekstra.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
14: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
16: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
18: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
19: Ja?
18: Gå til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
19: Tenker du på Byggtorget?
18: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
12: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
2: Bygg, bygg, Byggtorget.
12: Vi snekkes.
15: Skal vi leke familie?
10: Ja, gøy!
15: Da måtte vi liksom flytte.
10: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
15: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
10: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
15: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
10: Mm.
15: Og så hadde vi liksom rammelån.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg blir altså mer og mer lettrørt og mer følsom og gråter oftere og oftere uten at jeg helt vet hva som skjer.
3: Jeg tror det er litt sånn typisk at man blir mykere og mykere med året, er det ikke litt sånn?
2: I går var jo en dag for å bli rørt også da. Ja. Vi dro jo tidlig fra jobb, dro ned på Slottsplassen for å ta farvel med Kong Harald. Så jeg gjorde det sånn at jeg dro dit først for å se liksom når kisten ble båret ut av slottet, og så dro jeg hjem, for jeg bor rett i nærheten, og så resten på TV. Og det gikk, man kjenner jo liksom på liksom, samholdet og takknemligheten og sånt på Slottsplassen, men når du kommer hjem og så ser direktesendingen fra TV, da gråt jeg første gang i går. Jeg gråt to ganger i går, begge gangene på grunn av det samme mennesket.
3: Dronning Sonja.
2: Dronning Sonja, når... statsminister Jonas Gahr Støre snakker om dronningvarden og sier for en dronning, altså det bare, jeg kjenner det bare presser på og bare renner ned og tårene triller, og så skjer det litt andre ting og sånn på dagen, og så drar jeg tilbake på Slottsplassen når det nye kongeparet skal vinke til folket. Da kommer jo først Håkon og Mette Marit ut og vinker, og så går Håkon inn og liksom vinker noen andre ut på balkongen, og da kommer barna deres ut på balkongen, og de vinker og tenker her er det god stemning og fest og feiring og sånn. Så går det litt tid, og så går han inn og vinker en gang til, og så kommer dronning Sonja ut på slottsbalkongen, og jeg bare sånn helt uten noe forvarsel kjenner tårene bare begynner å trille av dronning Sonja, som står der liksom i sorgen og med sløret og vinker og smiler til folket
3: og får jo også den største jubelen. Altså det var jeg tror ikke du er alene, Kjetil, om å gråte av dronning Sonja i går, og det er jo ikke så rart, for alle kan vel kjenne seg igjen i at det er en igjen. Det er alltid en igjen som var nærmest, og det er jo denne gangen henne. Og tenk for hennes del da, hun virket tydelig berørt i løpet av hele gårsdagen.
2: For en dronning.

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Gjør det billig!
2: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
6: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidsstøyet på markedet.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Ukas tilbud og spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
10: Men når er neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
15: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
16: We are family.
17: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Akkurat nå så pågår kulturverndagene. Hørte jeg et hurra? Hørte jeg et jippi? Hørte jeg noe feiring her?
1: Hva betyr det?
2: Nei, det handler om å ta, handler om å ta vare på gamle ting. Og de har inspirert til dagens topp tre-liste. Har du ikke fått med deg at det er kulturverndagen?
1: Har det om å ta vare på gamle ting, eller ta vare på kulturen? Jeg ble veldig forvirret.
2: Topp tre gamle ting jeg savner, selv om de var skikkelig dårlige.
1: Ok.
2: På tredjeplass, fasttelefonen.
1: Jeg
2: savner fasttelefonen.
1: Jeg mener at vi burde innføre fasttelefonen igjen. Ha en telefon på kjøkkenet med barn. Hvis du har barn og sånn, ikke gi deg telefon. Ha en fasttelefon som er en mobil på kjøkkenet, for eksempel.
2: Men det var jo mest spennende når du ikke hadde mobil, og du ikke visste hvem som ringte, og du kanskje ikke var hjemme når noen ringte. Du måtte være hjemme hvis du ventet en telefon hele kvelden, bare på å vente på telefonen. På andre plass, å framkalle bildene fra det gamle kameraet.
1: Det kan man jo gjøre enda.
2: Jo, men du har jo kamera på telefonen, så det funker jo ikke sånn lenger, ikke sant? Og det at du har 27 bilder, kanskje på en måned, du må vurdere, er dette verdt å ta bilde av? Skal jeg bruke opp et bilde på det? Og så sende inn filmen og få den tilbake og se på resultatet 14 dager etterpå.
1: Det var sikkert litt stas.
2: Elsket den ventetiden. Og førsteplass på topp tre-lista gamle ting jeg savner, selv om de var skikkelig dårlige. Linjær TV.
1: Men det er jo, finnes jo enda.
2: Men det er jo ingen som bruker det.
1: Ja, men det finnes linjær TV. Men hva mener du linjær TV? Tekst-TV? Hvis du hadde sagt tekst-TV, så hadde jeg sagt ja, den hadde satt natta.
2: Konseptet linjær TV funker ikke. Linjær TV er at det ikke er noen ting å se på TV, men alle ser på det likevel, og alle kan snakke om det dagen etterpå.
1: Da har du lagd ditt egen versjon av linjær TV. Linjær TV er at du skrur på TV-en, og der er det masse kanaler du kan
2: se. Jo, men også striber du noe da, hvis det ikke er noe å se på der. Du må være dårlig TV du ser på, som alle prater om etterpå.
1: Du savner egentlig at du bare hadde NRK på TV-en.
2: Åh, det var nydelig.

0: Synspunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Og med oss I studio som alltid Det har vi også produsent Niklas von Sinlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen, god morgen.
2: Du jo alltid I studio her, men så hender det at du sier at nå har jeg noe jeg må snakke med dere om, og da det ofte seriøse greier.
3: Nå det viktig, for nå det altså sånn at norske elever skårer dårligere I lesing, matematikk og naturfag enn tidligere I såkalte PISA-tester.
2: Ja, det helt krise. Vi dårligst, nesten dårligst I Europa.
4: Å, jeg begynner å skjønne hvor dette skal gå.
3: Ja da, fordi jeg tenkte dette her må vi jo teste på dere to voksne folk som har gått på skole I mange, mange år og kan det som voksne folk skal kunne. Men så har jeg tittet litt på disse PISA-oppgavene.
4: Ja.
3: Og det vanskelige greier.
4: Ja, ja, ja.
3: Det skikkelig. Vanskelig. Jeg skjønner godt at de sliter, jeg skjønner ingenting. Jeg har funnet en oppgave her, fra PISA. Det et bilde av noen fotspor I snøen. Og så står det at avstanden mellom enden, bakenden på foten og bakenden på den andre foten, det på en måte tempoet på føttene. Og så kan du dele det på nummer av liksom, hvor mange steg, og da får du 140. Og jeg skjønner ingenting, skjønner du hva jeg mener? Det gir ikke mening.
4: Jeg merker nå, når du forklarer matte, Ja. Jeg sitter her, jeg trodde jeg var ferdig med matte for resten av livet. Jeg har aldri lyst til å ta en matteoppgave igjen.
3: Ja, det var dumt, for nå får dere ganske snart her, altså.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
5: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Nei! Silja!
7: Ja?
6: Hva heter det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
7: Tenker du på Byggtorget?
6: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget.
8: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
11: Hotel El Amor Grande Premium.
12: Klart det, baby. Glenn har spenn, han.
10: Men da de ankommer resepsjonen...
13: You have no reservations here.
12: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
10: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
14: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Ving presenterer hjemreisedagen.
18: Ja, da er du klar eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei. Kom tilbake. Nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
20: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
21: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
22: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei. Ring Andreas.
21: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
22: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
23: Fix and Drive.
24: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
23: Fix

0: morgen.
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Har hoppsjefen lånt hatten sin av kapten Sabeltann? Dette var et av mange spørsmål som barn stilte seg i går. I går var det jo gravferd, og alle, veldig mange, har fulgt med på hvordan det gikk med kong Haralds siste reise.
3: Ja, og ikke da bare gamle folk som har vokst opp og sånn med kong Harald, men også de som er små, vil jeg tro.
2: Absolutt, barna i barnehagen. Min søster kom hjem fra jobb i går og lo altså så godt, for hun hadde fått så mye gode spørsmål. Jeg måtte skrive det ned. Vi starter. Hvorfor har de gevær egentlig? Og hvorfor har kongen med seg sverd? De var sjokkert. Hva skal de med geværene? Og sverd på kongen, hva skal han med det da?
3: Veldig gammeldags, med tanke på utvikling av våpen og sånn som har skjedd de siste 100 årene.
2: Ja da, det fortsatte for barna, vet du, fordi det var jo ikke alle som gikk bak båren. Men hvorfor sitter Mette Marit i bil, var det noen som lurte på. Og da hadde et barn fått med seg at jo, hun har fått nye lunger. Og da kom spørsmålet, ja, måtte hun svelge lungene? Det er noe med å se på gravferd og forklare lungetransplantasjon til barn som blir komplisert. Ikke sant? Ja. Biskoppen, hvorfor ser hun så rar ut på håret? Det var det mange som lurte på.
3: Det var både små og store som lurte på det.
2: Ja, hun har morsomt hår, hun biskoppen. De hadde ganske mange spørsmål når de kom til denne sarkofagen, for det var så rart at kongen skulle ligge der med pappaen og bestefaren sin, og at dronning Sonja skulle ligge der senere, og da får de forklaringen, ja, men det er plass til to kropper i den sarkofagen. Så det har gått 45 minutter, og da en gutt kommer bort og vært sånn, ja, men hvor skal hodet og beina? Det har gått i 45 minutter og lurt på hva med hodet og beina skal det?
3: Stakkars, han trodde de skulle ligge på tvers.
2: Ja, skal ikke hodet og beina være med? Tenk å tenke det så lenge da. De lurte fælt på de som har kledd seg som Donald Duck, hva jobber de med? Og så kanskje min favoritt, det var til slutt så hadde jagerflyene, ikke sant? Da har jeg sett på gravferd og sånn, så kommer jagerflyene flyvende, og så over barnehagen, og da var det full jubel! Hurra! Altså, barn har så mange gode spørsmål.

0: endelig, endelig, endelig så det fredag, og endelig så det helg, og endelig forhåpentligvis noen deilige fridager som venter deg som hører på også. Vi skal holde deg med selskap på starten av denne fredagen, som vanlig. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i studio. God morgen, Ellen!
1: Hei, hei!
0: Ja, på plass og på plass, løpende inn i studio, kommer Ellen Befring.
1: Ja da, jeg har fortsatt på meg jakken, fordi her var det rett på lufta. Altså, i dag så skjønte jeg at jeg var litt sent ute, fordi på veien til jobb, ikke sant, så pleier man jo å se de samme folka.
0: Ja.
1: Men i dag så var det så sinnssykt mange nye folk. Og jeg syklet jo, så jeg kan jo ikke sjekke klokken underveis på en måte. Og jeg så bare på den ene bussholdplassen. Hva? Hvem er disse fem fremmede? Hvem er dere? Så syklet jeg forbi to stykker med hund. Ikke sant? Du skjønner at de går tur akkurat på dette tidspunktet hver dag, men jeg ser det ikke. Og så neste busstopp, det var jo helt fullt. Altså, guri malla, så mange som er ute i gatene. Da tenkte jeg, nå rekker jeg ikke sending. Men det gjorde jeg.
0: Jeg er veldig glad for at du rakk sendingen, at du tråkket på oss, med regnet med at du gjorde alt du kunne for å komme hit. Og litt spesielt også at du har oversikten over hvem som står på de forskjellige bussholdeplassene. Ja, han er der i dag, hun. Nei, du har ikke flere sykedager igjen, du burde vært her.
1: Man blir litt sånn, altså. I hvert fall tidlig om morgenen så pleier du bare å stå sånn to der, ikke sant? Så da ser jeg jo, kjenner jeg det jo igjen.
0: Veldig glad for at du er her.
1: Takk!
0: Vi skal holde deg som hører på med selskap i neste time. Det er hyggelig at du også er her denne fredagen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I går var vel dagen da norsk fotball kom ned på jorda igjen. Braklanda på jorda etter å ha fløyet høyt ganske lenge.
2: Det var på tide å vise at de beste lagene i Europa er jo de beste lagene i Europa, og at man kan ikke bare møte opp og ikke være på jobb, eller?
1: Ja, jeg er ikke enig at det var på tide. Jeg synes at vi hører hjemme der oppe at vi skal fly høyt, og at vi skal være best, både med Bodø-Glimt i Champions League sist, og selvfølgelig med landslaget i sommer har jo vært en fest. Men nå er det ny Champions League-sesong. Viking i forrige år tapte 3-1, og så hadde vi da mest tro på Bodø-Glimt mot Bayern München da,
2: i går. På bortebane, eller?
1: Ja, som er som et av verdens beste lag, så det er jo, som du sier, å være litt realistisk også.
2: Men 5-0, det er jo et sørgelig tap.
1: Det er sånn gufs fra gamle dager i Europacup på norske lag.
2: Jeg leste en overskrift, for det virket som noen av spillerne nesten bare måtte le av det etterpå, være sånn, ja, herregud, vi lekker som en sil, var overskriften på en måte, mens de smilte og lo nesten.
1: Men det som er fint er at det kommer jo alltid en ny kamp rundt neste sving, og de kom jo dårlig gang forrige gang også, og ble skitgode etter hvert, så
2: de skal spille seg i form,
1: de her. Vi har ikke gitt opp, de spiller seg i form.
3: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
10: Gjør det billig hos Ekstra.
11: Det er litt
12: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
11: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
13: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
14: Storebrand presenterer et helt neppå.
15: Nei.
16: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
15: Nei.
16: Ikke i kjelleren heller.
15: Nei.
16: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
15: Niks.
16: Hva med naboen da?
14: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
17: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir raskt tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
18: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Kjetil.
1: God fredag både til deg som hører på, og også til deg, vår kjære produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
3: Intet problem for lite for radioretten.
2: Radioretten satt, og saken jeg har med i dag, man kan være litt frekk mot telefonselgere og dørselgere.
4: Vet du hva? Jeg synes egentlig at man aldri skal være frekk, jeg.
2: Ikke telefonselger engang, eller?
4: Nei, altså jeg, når jeg tar telefonen, og det en telefonselger, så sier jeg ganske kjapt, altså jeg avbryter personen, fordi jeg har alltid en sånn veldig lang innsetning, som varer i 2 minutter, føles det som. Så jeg pleier å avbryte personen, så sier jeg sånn, du, vet du hva, jeg har dette via jobb, eller du, jeg ikke interessert, ellers takk, jeg har en fin dag, og så legger jeg på.
2: Legger du på uten å vente på svar? Det litt frekt.
4: Ja, men det går jo så fort, de vil jo ikke legge på. Så du må være smart, men høflig. Du må være rask, men høflig.
1: Stort sett så jeg uenig med deg, og du jobber jo alltid når vi prater sammen, så skal jeg være uenig. Jeg jo uenig på en eller annen merkelig grunn, men nå sliter jeg med å finne argumenter for å være uenig, eller at jeg gjør ting på noen annen måte, for jeg synes at man skal være ryddig og oppføre seg ordentlig mot folk, og disse stakkars telefonselgerne og dørselgerne prøver jo bare, har jo kanskje søkt mange jobber og ikke fått noen andre jobber, og så fikk de en telefonselgerjobb. De er jo ikke liksom vanskeligste jobben å få, kanskje.
4: Jo, jeg tror mange telefonselgere tjener ganske bra, fordi de jobber på profesjon, ikke sant? Greia er jo at du tjener mer jo mer du selger, så det kan være ganske konkurransedyktig markedet der, altså.
1: Men jeg helt enig, vi gjør det på akkurat samme måten. Bare, jeg skal ikke bruke din tid, og du skal ikke bruke min tid. Lykke til, og ha det bra.
4: Og ha en fin dag.
1: Men når de ringer opp igjen, og det hender jo at det har vært noen som har ringt liksom om igjen og om igjen og om igjen, og jeg har sagt, nå har jeg sagt for fjerde gang at dere må stryke meg fra den lista, da hender det at jeg kanskje blir litt frekk.
4: For da er jeg smartere, jeg blokkerer nummeret deres med en gang, så det ikke deres ansvar, det mitt ansvar på min telefon.
2: Ja, ikke sant? Jeg tror på at dere så gode mennesker, men hva med dørselgere da?
4: Men jeg har jo ikke dørselgere, bor
2: i leilighet. Men hva hvis Jehovas vittne kommer på døra, hei, har du hørt om Jesus?
4: Da hadde jeg jo blitt så spent, hva mener du? Hæ, så spennende! Jeg har alltid tenkt sånn, jeg har hørt at Jehovas vittne går rundt på døra og sånn, men jeg har jo aldri opplevd det selv, det hadde jo nesten vært gøy.
2: Ja, ikke sant?
4: Bare for, det er jo litt sånn der,
1: de opplever,
4: kulturelt.
1: Dørselgere har en taktikk at de bare går ut når det skikkelig dårlig vær.
4: Du har tid uansett.
1: Nei. Jeg sier bare, det ikke noe vits at du bruker tid på meg, jeg skal ikke kjøpe det greiene. Men jeg har merket meg da jeg bodde i hus, at alltid hvis det var skikkelig dårlig vær, som på høsten, da kommer de, og gjerne uten paraply, og litt sånn våte, og ser litt sånn trist ut. De sier bare, kan jeg komme inn? Ikke for å selge dem, men bare for å få litt varme i kroppen.
4: Det gøy. Wow, utspekulert, smart. Jeg møter en del gateselgere, sånn som går rundt på gata og selger deg abonnement på ting,
2: eller
4: SOS Barnebyer og sånn, og da sier jeg støtter dere allerede.
2: Du lyver.
4: Uansett hvem det er. Men jeg ikke frekk. Jeg sier hei og takk og så videre.
2: Høflig løgner Ellen Befri.
4: Absolutt.
1: Vi høflige begge to.
2: Det bra. Men du som hører på det, det jo du som bestemmer det her. Kan man være litt frekk? Og jeg sier litt frekk, ikke kjempefrekk, mot telefonsellere og dørselgere. Du kan være med å stemme inn på Snapchaten vår. Vi heter God Morgen Radio.

0: Det har skjedd noe I livet som jeg på en måte håper kommer til å påvirke deg også, Ellen. Og jobben her.
1: Ja. Ah, har du vunnet I lotto, håper jeg nå? For har du sagt at du skal bare føre over en million på kontoen min uten å si noe?
0: Det blir ikke noe million på kontoen din. Nei, det handler om barna. Det viktigste I livet, det jo barna, og de gjør man jo alt for og prøver å stille opp for på alle mulige måter.
1: Hvordan går barna dine utover meg?
0: Nå har hun yngste datteren min, jeg snakket med henne I går, fått en stor utfordring som kan komme til å påvirke deg, Ellen.
1: Yes!
0: Og jeg skal snart fortelle deg hva det som har skjedd.
1: Skal vi flytte inn hos pappaen sin eller noe sånt?
0: Snart fortelle deg hva som har skjedd.
2: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. September? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Gjør det billig!
6: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
10: Nei! Silja!
11: Ja?
10: Hva til det sted igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
11: Tenker du på Byggtorget?
10: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget.
12: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
13: Byggtorget.
12: Vi snekkes.
14: Skal vi leke familie?
15: Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte.
16: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
17: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
18: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
19: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
18: Mm,
19: og så hadde vi liksom rammelån.
20: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
21: Steinsprut.
22: Rispilglass.
23: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
24: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
25: En
24: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
26: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
24: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
26: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
27: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
28: En mann fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en kraftig eksplosjon I en båt I Kristiansand sent I går kveld. Eksplosjonen skjedde på en eldre fiskeskøyte som lå til land. Årsaken til eksplosjonen ukjent, men det har vært store krefter I sving, sier operasjonsleder Eivind Formo.
0: Det er store skader på båten. Bøyen er blant annet blåst ut, så den er gått ned på grunnt vann og ligger nå der.
28: En av politiets hypoteser er at det har vært en form for gasseksplosjon. På dagen 25 år etter terrorangrepet i New York er det ingen tegn til politisk forsoning i USA. Visepresident J.D. Vance gikk hardt ut mot demokraterne da han talte til republikanernes landsmøte i Dallas i natt, norsk tid. Demokraterne er hatets parti som forakter USA og kan føle sympati for terrorisme, hevdet den amerikanske visepresidenten. Høyre sliter på målingene, men de kan gjøre et godt lokalvalg, det tror valgforsker Bernt Årdal. I en måling fra Sentio gjort for Klassekampen svarer 23,7% av velgerne at de er innstilt på å stemme Høyre ved kommunevalget. Årdal sier at valget neste år helt åpenbart kan gi partiet et løft. 5-0 er ikke et akseptabelt tap for Bodø-Glimt. Det fastslo trener Kjetil Knudsen etter tapet mot Bayern München i Champions League i går kveld. Mot det han kalte et fantastisk godt lag var Knudsen ganske fornøyd med Glimt i første omgang, men sier at de ikke fulgte planen i siste halvdel av den andre. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
27: Med Ellen og Kjetil.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Vi foreldre slutter jo aldri å bry oss om barna våre og være bekymret for barna. Og i går så fikk jeg kjenne både på bekymring, men også at jeg har en ganske god evne til å se muligheter når det butter litt.
2: Okay.
1: Det er da hun yngste datteren min som har tatt seg et friår.
2: Ja.
1: Hun jobber nå og sparer penger, og så er planen at hun skal reise til Asia først før jul, og så skal hun være skiboms i Alpen etterpå.
2: Ja.
1: Hun jobber masse nå for å spare penger. Og hun skulle dra sammen med to forskjellige veninner på disse turene.
2: Ja.
1: Men i går så ringte hun meg, for da hadde begge veninnene backa ut.
2: Hæ?
1: Ja, hun som skulle til Asia skulle noe annet, og hun som skulle til Alpene ville et eller annet. Så det er, nå er da Lea alene, men hun er jo en tøffing og sier jeg bare drar alene, pappa.
2: Yes.
1: Og da kjenner jeg sånn, dette har jeg ikke noe lyst til. Da får jeg vondt i pappahjertet når hun skal alene på tur til Asia og være alene som skiboms i Alpene.
2: Mm.
1: Og så tenker jeg at dette er jo ikke bare bekymringsfullt. Her åpner det seg jo også noen muligheter.
2: Så du er borte et halvt år?
1: For jeg vil jo helst være sammen med henne mest mulig, ikke sant?
2: Mm.
1: Så jeg begynte sånn, du må jo ikke være borte så lenge i høst. Du kan jo være borte litt kortere, og jeg har jo ganske mye ferie igjen, så kanskje vi skulle... Det var liksom ikke helt det hun hadde tenkt seg.
2: Nei, hun hadde ikke så lyst til å ha med pappaen sin.
1: Ha friår sammen med pappa.
2: Sånn, skal du være borte liksom, i flere måneder i vinter, og så sier du det sånn her på lufta?
1: Så jeg skjønte at jeg ble nedstemt på det, ja. Og så er det den der skiboms-biten hennes, for hun skal være i Alpene.
2: Og så prøvde du å si sånn, kan jeg få være med til Alpene? Til datteren din?
1: Nei, til slutt så sier jeg sånn, det er jo ganske mange som er i Hemsedal en vinter også da.
2: Du skal ikke bare ta deg et år på stavkroa og stå litt i Hemsedalbakken.
1: Jeg tenkte at hun kunne liksom være skiboms på hytta,
2: ja,
1: i stedet
2: på hytta,
1: for å...
2: liksom. Og så kan du komme opp hver helg og henge.
1: I stedet for å, ja, og så var jeg sånn, kanskje jeg kan ta noen monter, og så kan vi dra til Alpene, bare prøve å lufte sånne forskjellige løsninger med henne. Men pappa er ikke så kul lenger, altså, at hun er hypp på det.
2: Hun har vokst fra pappaen sin.
1: Ja, rett og slett.
2: Men vet du hva, Kjetil? Du er hjertelig velkommen til å være her med,
1: med meg og Niklas. Tusen takk.

0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
6: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
8: En limrik.
7: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
9: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
7: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
10: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Oi, hei, hvem du?
13: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
12: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
13: Åja, velkommen.
12: Takk. Har du vært her lenge, eller?
13: Ja, siden det sommer.
12: Ja, det såpass, ja.
13: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
12: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
13: I hvert fall ut året.
12: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: She's just an old plywood boat with a 75 Johnson with electric choke.
1: God morgen, playing on the radio.
2: Ellen og Kjetil.
3: Det har kommet sjokkerende sjokoladenyheter nå på morgenkvisten.
2: Sjokkerende på ekte?
3: Ja, dette tenker jeg er en utrolig kjip måte å starte helgen på.
2: Skal Freja slutte med melkehjerter eller noe sånt?
3: Freja skal slutte med monolitt.
2: Monolitt?
3: Monolitt.
2: Ha, hva? Ok, minn meg både. Hva er monolitt?
3: Monolitt.
2: Det er ikke opera mitt.
3: Nei, monolitt er jo den sjokoladen hvor det ligger et sånt rødt gelé-lag på toppen.
2: Åh, ja, verdens verste sjokolade.
3: Nei.
2: Freja skal slutte med, oi, en av de der, du vet når besteforeldrene sa sånn, oi, du kan få sjokolade, vil du ha sjokolade? Og så var man sånn, ja. Og så fikk man... Monolitt.
3: Monolitt har vært der i 100 år, så det er ikke rart at besteforeldre og oldeforeldre og tippoldeforeldre har kjøpt den. Jeg husker monolitt, for jeg var liten, da gikk vi og fant flasker i grøfta på vei hjem fra skolen og sånn.
2: Og hvis monolitt?
3: Vi fant litt penger, så kunne vi kjøpe sånn løsvekt som banangodteri. Og hvis jeg fant flere flasker og hadde mye penger, da var det monolitt som var det jeveste.
2: Monolitt, altså du var gæren. Fordi den har sånn hvitt lag også. Den er jo...
3: Hvitt lag også.
2: Nei, jeg bare lurer på, når er siste gang du kjøpte deg monolitt?
3: Nei, det er jo en stund siden, og det er problemet. Det er ikke nok folk som kjøper monolitt. Ja. Etterspørselen er for liten, og derfor har Freja bestemt seg for å droppe 100-åringen, som VG dramatisk skriver her.
2: Jeg skjenger den ut der. Kan vi ikke droppe trojka samtidig? Når vi først i gang med å kutte bondesjokoladen. Og fruktnøtt kan også gå på middelen.
3: Nei, nå må du slutte.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: En mann fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en kraftig eksplosjon i en båt i Kristiansand sent i går kveld. Eksplosjonen skjedde på en eldre fiskeskøyte som lå til land. Årsaken til eksplosjonen ukjent, men det har vært store krefter i sving, sier operasjonsleder Eivind Formo.
2: Det store skader på båten. Bøyen blant annet blåst ut, så den gått ned på grunnt vann og ligger nå der.
1: En av politiets hypoteser at det har vært en form for gasseksplosjon. På dagen 25 år etter terrorangrepet i New York er det ingen tegn til politisk forsoning i USA. Visepresident J.D. Vance gikk hardt ut mot demokratene da han talte til republikanernes landsmøte i Dallas i natt, norsk tid. Demokratene hatets parti som forakter USA og kan føle sympati for terrorisme, hevdet den amerikanske visepresidenten. Høyre sliter på målingene, men de kan gjøre et godt lokalvalg, det tror valgforsker Bernt Årdal. I en måling fra Sentio gjort for Klassekampen svarer 23,7% av velgerne at de innstilt på å stemme Høyre ved kommunevalget. Årdal sier at valget neste år helt åpenbart kan gi partiet et løft. 5-0 ikke et akseptabelt tap for Bodø-Glimt. Det fastslo trener Kjetil Knudsen etter tapet mot Bayern München i Champions League i går kveld. Mot det han kalte et fantastisk godt lag var Knudsen ganske fornøyd med Glimt i første omgang, men sier at de ikke fulgte planen i siste halvdel av den andre. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Kjetil.

0: Denne helgen så skal jeg være skikkelig ego. Vi har gjort en del greier, og jeg er ganske fornøyd med det, og så søker jeg nå egentlig bare bekreftelse fra deg, Ellen.
1: Ok.
0: Det var en helg hvor jeg hadde flere avtaler, skulle ut med noen kompiser en dagen, og så var det noen selskapsgreier en dag, og så var det en annen avtale som jeg også hadde. Og så kjente jeg på det i går at nå er det litt slitsomt, det litt tungt, det har vært litt mye greier, mye sosialt, mye opplegg. Så jeg har egentlig ikke lyst til å dra på noen ting. Jeg har lyst til å dra på hytta alene. Så i går så tok jeg ringerunden til alle avtalene og bare avlyste. Avlyste, har ikke en avtale, har pakket bilen og skal dra på hytta.
1: Så utrolig deilig.
0: Så utrolig egoistisk.
1: Og så utrolig riktig.
0: Ja, altså, er det det?
1: Unnskyld meg, man må jo prioritere seg selv først. Altså, hvor viktig var det? Var det sånn, din datter blir 30, så synes jeg det dårlig å avlyse bursdag.
0: Nå har jeg ikke lyst til å rangere de sosiale greiene jeg skulle på her på radioen. De er bare sånn terningkast trevenner, og den restauranten var ikke så fin, liksom.
1: Nei, men det jeg mener er sånn, det kommer an på planene. Altså, hvis ingen av planene er sånn, det er nærmeste, så har man lov til å si, vet du hva, jeg orker ikke denne helgen, jeg må dra på hytta, og du har jo verdens beste unnskyldning, for jeg regner med at du ringte og sa sånn, det brenner på dass, altså, den hytta jeg driver og pusser opp et baderom som jeg aldri blir ferdig med.
0: Ja, jeg hadde en unnskyldning, jeg brukte badet som unnskyldning, jeg kunne jo bare, men det hadde jo vært ryddig og sagt bare, trenger litt tid alene, har lyst til det, men kjørte brenne på dass-trikset.
1: Jeg synes det er så lov, jeg. Jeg hyller og støtter at man velger å gjøre ting man har lyst til.
0: Så hvis noen hører på nå og kjenner at jeg har noen greier som jeg ikke har så lyst til, er noen som jeg har mer lyst til?
1: Ja.
0: Ta ansvar for deg selv, tenk på deg selv, gjør det du vil.
1: Men ikke være en drittsekk, fordi det hadde vært en ting hvis du, og jeg har egentlig mer lyst til å dra i den andre festen enn den første festen jeg ble invitert på, sånn, da må du ikke, sånn må du ikke holde på.
0: Nei. Jeg skal på hytta alene.
1: Det er greit.
0: Jeg lover.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I dag så skulle det vært sesongpremiere for Nytt på Nytt, men på grunn av kongens bortgang og gravferd så er det utsatt en uke til. Heldigvis har vi en erstatning her i studio, nemlig vår kjære produsent Niklas von Schindlo.
2: Jeg mener jo at det er nå vi trenger Nytt på Nytt som mest. Nå når det har vært en skikkelig sånn tung uke, og spesielt for oss i Norge, da har det vært vanskelig med gravferden, det har vært masse vanskelig triste saker, og da pleier det alltid å være deilig på fredagen å kunne sette seg ned, og se på Bård Tuft Johansen og gjengen bare kødde med nyhetene, og liksom minne oss på at livet går videre, og livet er fint, og at det går bra.
3: Hva? Du har tatt på den oppgaven.
2: Jeg har tatt på den oppgaven. Hvor vanskelig kan det være å lage Nytt på Nytt?
3: Du er Bård Tufte.
2: Jeg er Bård Tufte, for jeg er jo skalla, så får dere være Johan Golden, da, og du er den nye Kristine Grensen.
3: Kristine
1: Grensen, ja. Vi er jo kjempelike.
2: Vi skal i hvert fall, du skal få hjemmelaget Nytt på Nytt ganske snart.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
5: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Fix
7: and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september, og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
8: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Men når er neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
15: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
16: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
17: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
18: Ja, det dritlett, sjekk det her da! Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sunkingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
17: Det heter Byggtorget.
18: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
19: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
20: Byggtorget.
19: Vi snekkes!
21: Morgen på P10 Country presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Kjetil.
1: Og her han, vår egen Bård Tufte Johansen, tar vel imot produsent Niklas von Schindlo.
2: Tusen takk. Jeg har altså laget hjemmelaget nytt på nytt, for denne uka her så trenger vi virkelig noen som kan tulle litt med nyhetene når det har vært så trist. Og nytt på nytt, de har pause frem til neste uke, så ja. Da gjør vi det.
3: Yes!
2: Ok, men da setter jeg bare i gang. Vi starter med en oppsummering av ukas viktigste saker. De kongelige gjestene fra utlandet måtte ta buss fra flyplassen og inn til byen på onsdag.
0: Det der er der, skal jeg si det. Det er ikke noe bil. Det er et statussymbol.
2: Ja, jeg tror det var det kong Håkon sa til gjestene når de klaga. Frank Løke fikk skikkelig bank i bokseringen da han møtte Kai Robin Havnå til kjendiskamp. Og her hører vi faktisk Frank Løke bli kastet ut av ringen.
3: Det var så langt han fløy.
2: Det var det. Legg på litt ekstra Trygve Slagsvold Vedum-latter der. Da kommer vi til første oppgave. Hvem skal ut oppgaven? Donald Trump, prins William, Frank Løke eller stabbure syltetøy?
1: Ingen poeng. Alle skal ut, men ikke Frank, for han fikk bank.
2: Vet du hva? Jeg gir deg poeng for det, Kjetil. Alle prøver noe nytt, bortsett fra Frank Løke, som ikke engang tåler en dytt. Vi skal videre til neste post i programmet. Fullfør overskriftene. Hva eller hvem har åpenbart seg utenfor Nicolas Cage sitt hus? Og husk på, først skal man være morsom, og så skal man si det ekte svaret etterpå.
3: Kanskje det er Lake America. Donald Trump har flyttet alle sjøer har blitt Lake America.
2: Legge på en latter der, så får vi liksom god stemme liksom, sånn ut på litt. De jukser litt med latteren
3: der også. Det der å prøve å være morsom uten vitsark.
2: Vanskelig, det er kjempevanskelig.
3: Veldig vanskelig. Jeg går for ekte svaret, jeg. Det er et synkul.
2: Det er et synkul, helt riktig. Poeng til Ellen. Oslo-skolen vil forbi hva eller hvem i undervisningen?
1: Dårlige karakterer. Det har vært så mye dårlige karakterer at da, hvis det er noe vi ikke liker, så bare forbi vi det.
3: Forbi det?
1: Ja, da forbi vi det.
3: Det høres ut som Donald Trump. Kanskje hvis du gir elevene 50 000 kroner, så kan det enda at de gidder å gjøre det bedre.
2: Det er altså koi-driller som blir forbudt i Oslo-skolen, og det gjelder også Bærum som har kastet seg på nå. Skal vi se, det betyr at du er ukas stortaper, Ellen. Vil du ikke si det, Jonas Gahr Støre?
4: Nei, jeg vil spare det ordet til mer alvorlige situasjoner.
2: Ja, ok, dette var jo ikke så alvorlig, det er sant, det er Jonas Gahr Støre. Men da er det du som vinner, Kjetil, og Donald Trump skal fortelle deg hva premien din er.
5: And you get $5,000, it will be called the Trump dividend.
2: Ja, heldig, Kjetil. Men jeg kan i hvert fall si tusen takk for alle som har fulgt med på nytt, hjemmelaget Nytt på Nytt. Vi er ikke tilbake neste uke.
5: And I'm sure the Iranian leadership will be thrilled with that.
6: Hele Norges country-favoritter.
7: I'm Brad Paisley.

0: Hvilken dyrelyd du best på å lage?
1: Kanskje delfin?
0: Bevisst det.
1: Hva med deg selv? Få høre deg da.
0: Ulv.
1: Ok, få høre. Ok, ingen av oss er så gode på dyrelyder, men du som hører på kan snart få vise din dyrelyd. Vi skal jo ha brennheite spørsmål, og i dag så kan du vinne, altså, fordi du skal bare svare på 14 spørsmål for å vinne, og det er det mange som klarer.
0: I dag er den store finalen, du skal ikke bare lage dyrelyder, du er nødt til å utlevere deg selv også, og så er du nødt til å melde deg på, og det gjør du ved å ta opp mobiltelefonen din og sende oss en melding. Du må starte meldingen med kodeord morgen, legge inn et lite mellomrom, skrive hva du heter, og så sende hele greia gårde til 1900.
1: Og vi glemte jo å nevne at du vinner jo selvfølgelig 3000 kroner hvis du svarer på flest spørsmål i dag.
0: 3000 lettjente kroner altså.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolig 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
4: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
5: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
4: Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei.
5: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
7: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
14: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
15: Den såkalte borgfreden over, og nå også freden for statsrådene det. I dag må tre av dem gå. Det ble lekket i går kveld. Statsministeren har naturlig nok ikke bekreftet noe som helst. Det skal først gjøres formelt i statsråd i formiddag. Ifølge flere medier skal Jon Ivar Nygård, Andreas Bjelland Eriksen og Karianne Tung ut, mens Kamzy Gunaratnam, Eileen Fuglesnes og Torgeir Mikalsen skal inn. Sigrun Aasland bytter ministerpost. Samtidig må barne- og familieministeren møte i Stortinget og redegjøre for kriminelle koblinger i barnevernet. Ifølge en rapport fra A-krimsenter i Tønsberg har 16 barnevernsforetak på Østlandet tilknytning til kriminelle. Rødt, Høyre, SV og Senterpartiet krever nå svar fra statsråden om hva som gjøres med dette, skriver Klassekampen. En boligblokk i Kyiv er truffet i et russisk luftangrep mot byen i natt. Det opplyser myndighetene i den ukrainske hovedstaden. Boligblokken er på 9 etasjer. Foreløpig er det uklart om noen ble drept. Innbyggerne i Kyiv var oppfordret til å søke tilflukt da det tidligere på kvelden kom varsel om at droner var på vei mot byen. Neste år blir det lettere å bytte bank, for da må vi ikke lenger også bytte bank-ID. Det jobbes med å endre identifikasjonsløsningen, slik at kundeforholdet ikke lenger er juridisk knyttet til banken du har i dag, opplyser Stø, som er selskapet bak bank-ID til NTB. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg er klar til å ta min straff. I går så tapte jeg en konkurranse, og du, produsent Niklas von Schindlo, du hadde en straff til meg. Hva var det?
2: Jeg kaller det lekser, siden du tapte PISA-testen på fotosyntesespørsmål, og skulle du velge mellom å fremføre dikt om Kong Harald som er fint, eller en fremføring om Frank Løke sin karriere.
3: Ja, jeg tror du har valgt Frank Løke.
1: Nå har det jo blitt sagt så mye fint om konger i det siste, så av respekt for Kong Harald har jeg valgt Frank Løke. Og det er da Frank Løkes karriere som fremføres også som en hyllest. Her har jeg jobbet fælt. Jobbet fælt for å finne så mange ord som mulig som rimer på Frank. Det har vært største utfordringen.
3: Jeg håper denne hyllesten gjør litt vondt for deg å skulle si.
1: Diktsnekringen her. Ok. Hele Norge har jublet for Frank. Da han på Everest og Kåto sto rank. På TV han danset så stram og så blank. Æsj. Og folket de jublet Frank, Frank, Frank.
3: Nei.
1: Frank spilte håndball og drev aldri dank. Alt i full gass, alt i full tank. Men mest av alt jublet vi sist helg for Frank. For det var da Frank til slutt fikk grisebank.
3: Ja. Altså

0: Og det fredag, og alle gleder seg til helgen. Hva skal du for noe I helgen, Oda?
1: Nei, helgen skal jeg til Seljord. Det dyrskuen.
2: Ja, ja, ja. Hva det kuleste med dyrskuen da?
1: Nei, det mye morsomt å se på. Mye hyggelige folk å møte, og ja, mye interessant å lære da.
2: Hva egentlig dyrskuen?
1: Det vel et arrangement for både industri og bønder, og litt forskjellig for å...
0: Men fortell, hvordan en typisk lørdag på dyrskuen?
1: Nei, da går du rundt og så ser du på litt forskjellige maskiner og ser på ting du har lyst til å kjøpe som litt for dyrt, kanskje.
0: Men det ikke egentlig en svær fest?
1: Jo, og så kan du kjøpe dyr der også.
2: Du kan kjøpe dyr?
0: Hva slags dyr skal du kjøpe?
1: Nei, jeg har ikke tenkt å kjøpe dyr, jeg har mange nok
0: hjemme. Ja, men det så typisk, jeg har jo barn, og vi skulle bare dra og se på noen kattunger en gang.
2: Ja, ja, ja.
0: Kom jo hjem med kattunger da, ikke sant?
1: Sånt skjer.
2: Hvis du skulle kjøpt et dyr på dyrskuen, Oda, hva slags dyr hadde det vært da?
1: Det måtte blitt ei ku.
2: Ei ku! Å, det så koselig.
0: Hva sjansen for at du kom hjem med ei ku I løpet av helgen?
1: Veldig, veldig, veldig liten.
2: Ja, ja, ja.
0: Men det en sjanse.
2: Hvor dyr en ku på dyrskuen da?
1: Kommer an på hvor mye folk har lyst til å gi her da.
2: Ja, sånn cirka.
1: Auksjon da. Alt fra kanskje 2000 til... 25.000 da.
2: Tenk at man kan få kjøpt seg ku for 2000 da. Det jo fantastisk. Ok.
0: Vi skal ikke bare snakke om kuene som du ikke skal kjøpe, men bli bedre kjent med deg, Oda. Det
1: hyggelig.
0: Ja, det finale I brennheite spørsmål om bare noen minutter, så bare følg med.
3: Litt.
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
3: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
5: Skal vi leke familie? Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte. Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
6: Mm-hmm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm-hmm.
6: Og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
10: Du, hør på de vindusviskerne.
11: Må vi ha nye, eller?
10: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
11: Oh. Ja, ja.
12: Biltema.
13: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
15: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
14: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
15: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
14: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
15: Ja, men du sa jo at...
11: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
14: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
15: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
16: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
17: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
18: Når det mat?
19: Yes! Skal vi ha taco?
20: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
21: Steinsprut. Lysbilglass. Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer.
1: 34. Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Mål med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
1: Den såkalte borgfreden over, og nå også freden for statsrådene det. I dag må tre av dem gå. Det ble lekket i går kveld. Statsministeren har naturlig nok ikke bekreftet noe som helst. Det skal først gjøres formelt i statsråd i formiddag. Ifølge flere medier skal Jon Ivar Nygaard, Andreas Bjelland Eriksen og Karianne Tung ut, mens Kamzy Gunaratnam, Eileen Fuglesnes og Torgeir Micaelsen skal inn. Sigrun Aasland bytter ministerpost. Samtidig må barne- og familieministeren møte i Stortinget og redegjøre for kriminelle koblinger i barnevernet. Ifølge en rapport fra A-krimsenter i Tønsberg har 16 barnevernsforetak på Østlandet tilknytning til kriminelle. Rødt, Høyre, SV og Senterpartiet krever nå svar fra statsråden om hva som gjøres med dette, skriver Klassekampen. En boligblokk i Kyiv er truffet i et russisk luftangrep mot byen i natt. Det opplyser myndighetene i den ukrainske hovedstaden. Boligblokken på 9 etasjer. Foreløpig det uklart om noen ble drept. Innbyggerne i Kyiv var oppfordret til å søke tilflukt da det tidligere på kvelden kom varsel om at droner var på vei mot byen. Neste år blir det lettere å bytte bank, for da må vi ikke lenger også bytte bank-ID. Det jobbes med å endre identifikasjonsløsningen, slik at kundeforholdet ikke lenger juridisk knyttet til banken du har i dag, opplyser Stø, som selskapet bak bank-ID til NTB. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: God morgen, riktig god fredag morgen. Endelig så det helg igjen, og både Ellen og jeg som heter Kjetil som vanlig på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei.
0: Og ikke minst har vi hyggelig fredagsbesøk fra Selda Ekis. Velkommen
1: Hei.
0: Til oss, Selda.
1: God morgen.
0: God morgen, god morgen. Alle mot en har premiere I morgen.
1: Ja, ja, det har det.
0: Vi skal prate om det etter hvert, men først så må jeg bare snakke med deg om en post som jeg så du hadde lagt ut på Instagram, mm-hmm. om hvor utrolig slitsomt det var å være på ferie med barn.
1: ja, det var en slags motreaksjon. Eller jeg elsker jo å se fine ting på Insta. Og alle hadde hatt veldig, veldig, veldig fine sommerferier, og de hadde vært her og der, og jeg så igjennom, jeg bare, kanskje jeg skal legge ut noen bilder, så jeg bare, jeg har ikke tatt noen bilder, hva det jeg holder på med? Alt litt som halvblurry de gangene jeg, det barn I fart, og så kan du ikke legge ut bilder av barna heller, så jeg bare, har jeg sluttet å ta selfie av meg, og jeg har ikke vært noe sted, og vi har jo gjort en del ting, men det var litt deilig når hverdagen kom.
0: Men da det jo sånn med barn, at de har jo ferie hele tiden.
1: Mm.
0: Nå det høstferie snart.
1: Ja.
0: Hva planen da?
1: Du, jeg har ikke noen skolebarn, så, sånn sett, ja, så de skal være I barnehagen, men vi har ikke fått reist noe sted på en del år nå, fordi sommerne I Norge jo så fine, og så har høsten og vinteren kommet, og så bare tenker man, ja, det her må man bare power through, men det jo så mørkt og så lenge, så nå har vi for første gang klart å få boket oss en tur til Thailand Oi. I november, og Oi. Det liksom gulleroten vår, og vi snakket om det I dag tidlig, og hun bare, hvor mange dager det til? Jeg bare, dager? Det to måneder til.
2: Men hvor lenge skal dere til Thailand?
1: Det ble 3 uker til slutt.
2: Oi, og da skal du oppleve fly med barn I barnehagealder?
1: Nye opplevelser. Men jeg gruer meg faktisk veldig til det. Så det blir, de pleier ikke å få se skjerm noe, så hun eldste gleder seg veldig til at, for da har jeg sagt at da kan du låne iPaden min til å se på Bluey og sånt. Så hun gleder seg veldig til de 12 timene på flyet med Bluey.
0: Jeg husker at jeg dro til Thailand med hun yngste min da hun var 3, tror jeg, 2-3 år, mm-hmm. og fant ut at dette også da vi skal slutte med bleier. Så tok ikke med...
2: Fy søren.
0: Nei, så jeg tok ikke med bleier på flyet.
1: Nei.
0: Og det tips som jeg har til deg, da, hvis du fortsatt har barn I bleier, aldri ikke slutt med bleier på flyet.
1: Nei.
0: For det var,
1: Men det,
0: det var en lang flytur.
2: Vet du hva? Det der tror jeg det bare fedre som får til. Jeg tror ikke en eneste mor I hele verden hadde tenkt, ja, det var en god idé.

0: Ja, god morgen, veldig hyggelig at du hører på. Vi har besøk av Selda Ekiz. Hyggelig at du tar deg tid til å stikke innom her, innimellom TV-premiere og småbarn og alt som skjer.
1: Men veldig hyggelig å bli invitert.
2: Ja, det
0: og det er jo helg da.
1: Ja.
0: Det er, vi kan jo aldri snakke for mye om at det er helg på radio, ikke sant?
1: Alle gleder seg helt inn.
0: Hvilke eksperimenter skal du gjøre? Du er fysiker i helgen.
1: Jeg tar ikke med meg jobben hjem. Nei, da. Hun eldste er akkurat der nå at det begynner å bli litt gøy. Jeg synes det er veldig gøy med sånne små eksperimenter der hun tar, der vi tar veldig sånn dagligdags ting. Og en av de tingene jeg liker aller best er, altså vi drikker vann hver eneste dag.
2: Ja.
1: Og hun elsker jo å helle helt opp til kanten, så har hun synes det er gøy å se den overflatespenningen der vannet buler ut. Det er jo helt, det er jo veldig rart at det egentlig skjer. Men å prøve å få binders til å flyte på vann, for eksempel, da må du legge det veldig rolig, og det er en sånn finmotorikk oppgave, samtidig som hun klarer å konse da.
2: Dette er jo et kjempetips til alle småbarnsforeldre som gjerne vil at barna skal sitte litt lenger ved bordet til helgefrokost og sånn. Bare hell opp i et glass med veldig mye vann og prøv å få det til å legge bendersen uten å søle.
1: Ja.
2: Er det alt du trenger for at barna liksom blir stille og konsentrert om et eller annet?
1: I tre minutter.
2: I tre minutter, ja.
0: Så må du lage noe som smeller.
1: Ja. Ja, og da må jeg, ja. Så jeg kan jo alltid lage noen hydrogenballonger og sånt, men... Da ser hun jo oppskriften, og hun er en liten rakker, så jeg er litt sånn usikker på hvor mye jeg skal vise henne.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Gjør det billig!
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Nei! Silja!
9: Ja?
8: Hva er det sted igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
9: Tenker du på Byggtorget?
8: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget.
10: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
11: Bygg, bygg, Byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: Oi. Hei, hvem du?
13: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
12: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
13: Åja. Velkommen.
12: Takk. Har du vært her lenge, eller?
13: Ja, siden i sommer.
12: Ja, det såpass, ja.
13: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
12: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
13: I hvert fall ut året.
12: Utover.
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
16: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv. gjør det enklere å være proff.
4: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Jeg har kommet helt ut av sendingen. Har du kontroll på hvor mye premiepotten er på nå?
1: Ja, vi er dårlige på gjettejobber, så nå er den altså oppe i 4000 kroner.
0: Vi legger på hver eneste dag. Vi ikke klarer å gjette hva slags jobb du har, men i dag er jeg sterk i troa.
1: Ja, du tror at du skal få det til, altså.
0: Har følelsen av at vi har noe greie på gang i dag.
1: Vi har to spørsmål. Klarer vi å gjette jobben din, så vinner du pengene. Klarer vi det ikke, ja, da har du på en måte vunnet over oss, fordi vi ikke fikk det til.
0: Dette er en vinn-vinn-situasjon.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Meld deg på er det beste rådet. Send melding til 1904 og start med kodeord morgen.
2: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, gøy!
3: Da måtte vi liksom flytte.
4: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
3: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
4: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
3: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
4: Mm.
3: Og så hadde vi liksom rammelån.
5: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå er du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn er spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen...
11: You have no reservations here.
10: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Steinsprut. Lysbilgass.
16: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
17: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
16: Luften er din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
16: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
18: Gjør det billig hos Ekstra.
19: Maxus gir deg maks varebil for pengene. Med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
20: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats er alle velkomne uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
21: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
22: Oda bare klemmer inn at...
23: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
22: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
24: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
25: Statsminister Jonas Gahr Støre rigger nå regjeringsvalget for kommende valg, det sier politisk redaktør i Fedrelandsvennen Vidar Udjus. Tre statsråder går ut av regjeringen i dag. Ifølge lekkasjer er det Jon Ivar Nygård, Andreas Bjelland Eriksen og Karianne Tung. Udjus er ikke overrasket over at det kommer utskiftninger nå.
26: Nå er på en måte et naturlig tidspunkt for
0: og ha klar en regjering som både kan kjempe inn I kommunevalgkampen om et år, og også da den store stortingsvalgkampen om tre år.
25: Flere har råkjørt I sommer. Det viser utrykningspolitiets oppsummering over antall sjåfører som tråkket for hardt på gassen I juni, juli og august. Totalt ble det skrevet ut 26.457 fartsbøter. Det en økning på 11% sammenlignet med I fjor, forteller assisterende UP-sjef Roar Kjellbred Larsen.
1: Vi har jo helt ekstreme eksempler som går langt over det som man kan avgjøre bare med en bot. Her det noen som har kjørt så fort at det også blir ubetinget fengsel.
25: Innkjøpsprisen på diesel nå rekordhøy, og med en fortsatt økende oljepris det mye som tyder på at pumpeprisene også skal videre opp. Markedsprisen på diesel på den tyske børsen passerte I går $1,500 per tonn, som rundt $90 høyere enn forrige rekord I mars, melder Nettavisen. Og et fat nordsjøolje koster nå I underkant av $106. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Kjetil.

0: Hei og god fredag, Ola.
1: God fredag.
0: God fredag og fredag. Vi skal forsøke å finne ut hva du driver med.
2: Gjett jobben.
3: Ok, Ola. Stemmer det at du 35 år og bor på Osterøy?
1: Yes, det
3: riktig. Men I pappaperm for øyeblikket?
1: Ja.
3: Nå har vi altså to spørsmål, Ola, og hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, så vinner du 4000 kroner. Og det jeg lurer på I dag hva slags høyere utdanning har du?
1: Ingen.
3: Ingen høyere utdanning.
0: Og vi har da et spørsmål til, og jeg lurer på hvor ofte det noen takker deg for den jobben du gjør?
1: Daglig, men det for høflighetens skyld går jeg ut ifra.
3: Daglig, og det høflighetens skyld.
0: For du gjør ikke så god jobb, så de bare høflige.
3: Du kan ikke stille mer spørsmål enn det. Det her det vi har å gå på, rett og slett. Altså, det høflighetens skyld. Altså, jeg føler at vi har jo tidligere I dag, Kjetil, vært inne på sånn telefonceller og sånn. Hvor vi har faktisk diskutert at man bare høflig når man sier tusen takk eller noe sånt.
0: Ja, men det du sier jo ikke takk for at du ringte til en telefonselger. Det et steg over grensen.
3: Hvem det som høflige? Jeg kan være høflig mot postmannen, kan jeg si takk til.
0: Jeg kan være høflig hvis jeg handler I en butikk, kan jeg si takk. Ja. Ha en fin dag, ja, takk skal du ha.
3: Men uten å egentlig mene
0: ja,
3: det, tenker
0: du? Ja, det ikke dypt ja. Ment det.
3: Eller på restauranger man jo høflig og sier takk, men da mener man det jo kanskje.
0: Fordi du har hatt en god opplevelse. Jeg ja. Går I retning av butikk her.
3: Ja, kanskje vi I butikken.
0: For da sier du så, hei, ha en fin dag, sier de som jobber I butikken. Takk skal du ha, sier jeg.
3: Ja, det et godt poeng, det.
0: Ola, jobber du I butikk?
1: Nei.
0: Hva du jobber med da?
1: Jeg distribusjonssjåfør for bare bil. Så budbilsjåfør.
3: Så når jeg var inne på postmann, så var du ikke så langt unna?
1: Nei, du var ikke så langt unna. Vi basically kjører varer.
0: Hva det beste med jobben din?
1: Styrer litt ting selv alene I bilen.
3: Hører på radio?
1: Ja.
3: Hva det beste med å ha pappaperma?
1: På jobbe. Nei, jeg kan sitte hjemme med min sønn og kose meg og virkelig ta og slappe av. Det veldig, veldig givende. Helt utrolig givende.
0: Du må nyte resten av pappapermen.
1: Jo, det var planen.
0: Ha en fortsatt fin dag, Ola.
1: Jo, tusen takk.
0: Ha det, og en god helg, for nå det fredag, da var det en som ville ha pappaen sin tilbake I bakgrunnen. Vi legger på 500 kroner, og du kan vinne 4500 på mandag.
3: Men da må du melde deg at man også gjør det ved å sende oss en sms, kodeord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.

0: Man kan være litt frekk mot telefonselgere, påstod du. Produsent Niklas von Schindler, men fikk ikke særlig gehør her i studio.
1: Jeg fikk ikke gehør fordi dere to er løgnere, høflige, høflige løgnere, som later som dere ikke er frekke mot telefonselgere. Tror ikke noe på dere. Og jeg har spurt de som hører på oss på Snapchat hva de syns, og så har jeg Forsberg skriver til oss. Man kan være mer enn litt frekk. På en skala fra 1 til 10 kan man legge seg på en 8 i frekkhet, mener han. Det er ganske frekt.
0: Men de prøver jo bare å gjøre jobben sin og tjene noen penger, stakkars. Må ha litt respekt for det også.
1: Ja, det kanskje du har rett i det. Siri skriver, det koster ingenting å være høflig og snill, lærte jeg av foreldrene mine. Og det har jeg selvsagt også lært mine barn.
2: Så altså, i huset der. Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill. Og for øvrig kan man...
1: Det er noe med det, altså.
2: Det var så kardemommete.
1: Ja, veldig kardemommete. Men vi lander altså på 81% er helt enig. Man kan være litt frekk med telefonselgere. 81%!
2: Nesten alle er litt frekke med telefonselgerne.
1: Må være lov det, eller?
2: Ja, kanskje det var frekt. Jeg er litt frekkere enn jeg trodde jeg.
3: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei? Predikat er et norsk selskap som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
4: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En limrik.
6: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
9: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Hei, hvem du?
11: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
10: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
11: Åja, velkommen.
10: Takk. Har du vært her lenge, eller?
11: Ja, siden i sommer.
10: Ja, det såpass, ja.
11: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
10: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
11: I hvert fall ut året.
10: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
14: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
13: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
15: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det er teppefeber i London.
2: Oi, det hørtes kjempegøy ut.
1: Mm-hmm. Det er altså, hvis du skal til London i helgen, så vet jeg hva du ikke får lov til å besøke. Og det er et 1000 år gammelt broderi ved navnet Bayeux, tror jeg. Det skrives i hvert fall Bayeux. Og det er broderi som har kommet til London fra Frankrike og stilles ut, men det er helt utsolgt å besøke broderiet.
2: Er det kø for å se på et broderi?
1: Det er ikke bare kø, Kjetil. De har altså solgt billetter for 2,5 millioner pund. 32 millioner kroner. Det er utsolgt å gå og se på Bayeux-teppet på British Museum. Det er så stor ståhei at barene rundt har byttet navn. Den nærmeste puben heter nå Bear Tapestry. Altså, det er teppefeber på ekte.
2: Men er det flyvende teppe, eller er det...
1: Det er bare sånn silkeduk med noe ultra, hvor de har tegnet gammel historie fra slaget ved Hastings i 1066 og til kong Harald den andre, et eller annet. Det er noen gamle greier, med noen hester og noen greier, som du kan se på.
2: Her tenker jeg at jeg skal offre meg og ikke ta opp plass i køen. Nei. For de som har lyst til å se på teppet.
1: Og du som har veldig lyst til å se på teppet, kommer nye billetter i oktober.
2: Bra.
1: Ja. Vi kommer utsatt,
2: også med ny radiosending på mandag, men før det, en lang og deilig helg. Håper at den blir strålende for deg som hører på.
1: Ha en

0: Ja, tusen tack till god morgon Mellen och Kjetil och riktigt god morgon till dig. Nu blir det nyheter. Klocka dig.
1: Sannsynligheten for et nytt stort terrorangrep i USA på linje med 11. september er liten, det mener terrorforsker Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt. I dag er det 25 år siden to kaprede fly styrtet inn i World Trade Center i New York, og et tredje fløy inn i Pentagon. Et slikt angrep skjer neppe igjen fordi kontraterrorarbeidet er mye bedre i dag, sier Nesser.
2: Amerikanerne har jo et svært potent kontraterrorregime og bruker mye ressurser på kontraterrorisme. Sånn at det er vanskelig for ikke-statlige aktører å få gjennomført store angrep i USA.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre rigger nå regjeringsvalget for kommende valg, det sier politisk redaktør i Fedrelandsvennen Vidar Udjus. Tre statsråder går ut av regjeringen i dag. Ifølge lekkasjer er det Jon Ivar Nygård, Andreas Bjelland Eriksen og Karianne Tung. Udjus er ikke overrasket over at det kommer utskiftninger nå.
3: Nå er på en måte et naturlig tidspunkt for å ha klar en regjering som både kan kjempe inn i kommunevalgkampen om et år, og også da den store stortingsvalgkampen om tre år.
1: Har du tenkt deg inn til Oslo sentrum i morgen, så må du tenke litt strategisk. Oslo Marathon vil nemlig føre til stengte gater og redusert framkommelighet i store deler av sentrum, særlig mellom klokken 8 og 16, melder Statens vegvesen. Gater langs traséen ved Aker Brygge, Frogner, Skøyen og Bjørvika kan bli helt eller delvis stengt i perioder. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Ja, riktig god morgen på en fredag som runder av en usedvanlig uke. Håper at du har det bra. Alan Jackson skal synge om hvor han kommer fra. Den heter Where I Come From.

Ja, riktig god morgen på en fredag. Håper at livet godt og at dagen har vært snill mot deg og at du gleder deg til den forestående helgen. Mitt navn er Harald Thune, veldig glad for å ha deg med. Bli med deg frem til klokka slår 12 på en dag der vi feirer en årsdag. For i 1972 da kom Porter, Wagoner og Dolly Parton med sin plate Together, Always. Og der var det en stor sleger som heter Last Forever in Your Kiss, men vi tar ikke den. Vi tar en liten snutt fra en veldig morsom sak som spilte på det her med CB Radio. Om du har sett Smokey and the Bandit, da vet du hva jeg mener, men det er altså den type bilradio, altså fra bil til bilradio, som låter type Breaker, breaker, this is Snowman, over. Oh, hello, hello, Snowman, this is Jenny, what's your 20, Jenny, og så videre. Det er veldig kult å høre på, selv om jeg kanskje ikke helt klart å gjenskape den kulnessen akkurat nå. Men den sangen, den er artig. Og det er da selvfølgelig litt sånn innenriksproblem mellom ham og henne det handler om. Og den heter 10-4, over and out.

0: usually two or three or four, sometimes even more hours long, and I am sick and tired.
1: Ten four over and out.
2: Og denne snutten henter vi fra YouTube, som vi jo gjerne gjør. Det vi skal vende oss mot mannen i svart, Johnny Cash, med sangen om nettopp det, Man in Black.

0: Kan være at du sliten etter denne uka, og kan være at det mer enn en god grunn til det, og kanskje det to av dem. Kanskje det mer enn to, men kanskje to av dem at du underbetalt og overarbeidet, og da vet du at det noen som har en tanke for deg, og det meg. Men I tillegg til meg, så har vi Montgomery Gentry, og deres Hell Yeah.
1: Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
2: Ekstra, ekstra. Fix
3: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september, og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Nei! Silja!
8: Ja?
7: Gå til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
8: Tenker du på Byggtorget?
7: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget, jeg.
9: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
10: Byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
12: Steik I god knas. Bankersten.
11: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
14: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Du?
17: Ja?
16: Skal vi leke familie?
17: Ja,
16: så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
17: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
16: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
17: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
16: Ja, det måtte vi liksom.
18: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
19: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

Vi er på vei inn I en helg, og helg deilig, men ikke bare helg, helg, vet du. Helg også artist, week 1. Kjenner du week 1? Jeg kjenner ikke så godt til, men en sang kjenner jeg godt til, for vi har en country cover av en av sangene hans, som kommer her nå ifra Tibi og heter Blinding Lights.

0: Borte bra, men hjemme best kjenner du følelsen. Kinky Friedman, countrysanger og mangeårig guvernørkandidat I Texas, han mente at på dag tre, the house guest will turn into a house pest. Det greit å få både å komme seg hjem og få folk ut av heimen av og til. På tredje dagen begynner det å lukte fisk, tror jeg vi ville sagt på norsk. Kane Brown venter med Homesick.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
7: Gjør det billig hos Ekstra.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The V-Glam Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
10: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
11: Hæ?
10: Og det
11: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
10: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
11: Hallo, jeg vil tegne.
10: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10,000 kroner.
11: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
10: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
11: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
12: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
2: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
3: Steinsprut og ruteskift.

herlig. Noen er på gang, noen har full fart fremover, luft under vingene og god stemning, mens andre er kommet til vei sende, vet du, og sitter der og har det heller furt. Ty Myers kommer med Eons of the Earth.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
0: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, gøy!
9: Da måtte vi liksom flytte.
10: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
9: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
10: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
9: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
10: Mm,
9: og så hadde vi liksom rammelån.
0: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 85 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 34 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 14.40. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
16: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

være tid for det hver eneste dag egentlig, også på mandager, men nå det jo fredag, så da det jo i hvert fall helt sikkert tid for ømhet. Times of Endearment, Lady Gaga og Bradley Cooper kommer med en sang fra en film jeg ganske sikker på at du muligens har sett. Denne låta heter Shallow.

0: Jonas Gahr Støre bekrefter nå at han gjør endringer i regjeringen i dag. Lekkasjene sier at det blir Kamzy Gunaratnam, Eileen Fuglesnes og Torgeir Micaelsen, og at Jon Ivar Nygård, Andreas Bieland Eriksen og Karianne Thun går ut. Støre selv sier ikke noe om hvilke endringer han skal gjøre. Sannsynligheten for et nytt stort terrorangrep i USA på linje med 11. september er liten, det mener terrorforsker Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt. I dag er det 25 år siden to kaprede fly styrtet inn i World Trade Center i New York, og et tredje fløy inn i Pentagon. Et slikt angrep skjer neppe igjen, fordi kontraterrorarbeidet er mye bedre i dag, sier Nesser.
1: Amerikanerne har jo et svært potent kontraterrorregime og bruker mye ressurser på kontraterrorisme. Sånn at det er vanskelig for ikke-statlige aktører å få gjennomført store angrep i USA.
0: Har du tenkt deg inn til Oslo sentrum i morgen, så må du tenke litt strategisk. Oslo Maraton vil nemlig føre til stengte gater og redusert framkommelighet i store deler av sentrum, særlig mellom klokken 8 og 16, melder Statens vegvesen. Gater langs traseen ved Aker Brygge, Frogner, Skøyen og Bjørvika kan bli helt eller delvis stengt i perioder. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Det er godt å komme hjem når du har vært borte, ikke minst hvis du bor i Grenland. River kommer på radioen din med Coming Home.

0: problematikk i sammenheng med alt av utdannelse, gjerne forkortet til PISA, har vært i landet og undersøkt, og vi her i redaksjonen har klart å lese oss til og regne ut at ikke minst på det naturfaglige så gikk det her alt annet enn bra. Og dette hadde de oppe i morgenshowet. God morgen, Mellen og Kjetil og produsent Niklas der. Han kikket på denne PISA-testen og fant ut at det her er jo alt for vanskelig, vet du, for mine kjære venner i denne redaksjonen, så han har lagd en forenklet PISA-test, som de kunne være med på, Ellen og Kjetil. Ja, flinke begge to. Men så kom vi til naturfag, da. Følg med her nå.
1: Hva er fotosyntesen?
2: Nei! Dette har jeg hjulpet barna mine med å skrive oppgaver om, og det er jo fotosyntesen er når... det er noen blomster og bier og sånn.
3: Blomster
2: på en måte.
1: Der får du ikke poeng for det, altså. Vil du prøve deg på den, Ellen?
3: Er det ikke noe med plantene slipper ut CO2? Nei, jeg husker ikke.
1: Det er inne på det, når planter lager sukker, næring av vann og karbondioksid ved hjelp av sollys.
3: Ja, ok. Ja.
1: Kjetil, du får en straff. Du må jo lekse til i morgen. Du kan velge oppgave her nå. Enten så må du skrive et dikt om Kong Harald. Det skal være fint. Eller så må du ha en framføring om Frank Løkkes karriere. Du kan velge selv.
3: Jeg gleder meg til i morgen, da får vi en av delene.

ikke fra salen den der forventningen, fordi det et eller annet med at når du starter den låten og liksom den responsen du får ifra publikum, så det veldig kraftig, varm og god reaksjon ifra salen. Det en låt som jeg aldri blir lei av å gjøre, fordi at den betyr såpass mye for så mange.

0: Og skal vi riste løst, jo, det på en rikskringkastet manér. Blake Shelton klar med Footloose.
1: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
3: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsugningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
2: Det heter Byggtorget.
3: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
4: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
5: Wow. Altså, hva det her?
6: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow. En ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: I butikk og på nett. Savannah.
10: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
11: Ja, selvfølgelig.
10: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
10: Alle modeller?
11: Ja.
10: Ja, så hvorfor vi her da?
11: Vi tar bilen min.
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
13: Savannah med sett.
14: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummer på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
15: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Spilglass 09909.
18: Hei, hvem du?
19: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
18: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
19: Åja. Velkommen.
18: Takk. Har du vært her lenge, eller?
19: Ja, siden i sommer.
18: Ja, det såpass, ja.
19: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
18: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
19: I hvert fall ut året.
18: Ut året,
20: ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Formiddagen på P10 Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Ja, vi tenker litt på dagen vi har i dag, du og jeg og alle vi kjenner, og skal vi gjøre det med en god mann som kan litt om den saken? Ja, det syns jeg at vi skal. Luke Combs er her med Days Like These.

0: Han var en av verdens fineste sangere gjennom alle tider, det var der. Men vi har flere fine på PT Country. Darius Rucker er klar med en deilig reisesang som heter Wagon Wheel.
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to. Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm-hmm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm-hmm.
2: Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
1: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
7: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
7: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa, da.
1: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
10: Det litt...
11: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
10: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
12: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

Liker du damer med bein I nesa? Da kan du faktisk trygt skru opp bitte litt grann nå denne lille radioen din, for her kommer Gretchen Wilson nemlig, og det med Redneck Woman.

0: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
1: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
5: Ja, det dritlært kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sorgingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
4: Det heter Byggtorget.
5: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
6: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
7: Torge.
6: Vi snekkes.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
11: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
13: Formiddagen på P10 Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

deilig. Men nå håper jeg du klar for å gjøre armene dine så lange som armene dine kan bli, så du røkker helt bakerste skapet og kan ta ut og børste støv av dine blue suede shoes, for vi skal til Memphis.

0: look, moving on. Skulle vi lage vårt eget nytt på nytt på en fredag? Ja, hvorfor ikke? Men først siste nytt, klokka di, den har blitt 11.
1: Nå klokken 11 det statsråd hos Kong Håkon, og han skal gi sin godkjennelse til at flere statsråder blir byttet ut i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at han gjør endringer i regjeringen. Lekkasjene sier at det blir Kamzy Gunaratnam, Eileen Fuglesnes og Torgeir Mikaelsen, og at Jon Ivar Nygaard, Andreas Bjelland Eriksen og Karianne Tung går ut. Et selskap som driver med slakt og salg av oppdrettsfisk ilagt og har vedtatt et forelegg på hele 28 millioner kroner. Årsaken ulovlig salg av selvdød fisk som ikke var regnet som menneskemat, skriver Økokrim i en pressemelding. De mener etterforskningen har avdekket grove og systematiske brudd på matloven gjennom flere år. Det kan bli permanent forbud mot hvalfangst på Island, det varsler landets industriminister. I så fall vil Norge og Japan stå igjen som de eneste landene som tillater kommersiell hvalfangst i verden. Bakgrunnen for det islandske lovforslaget økende press for å stanse fangsten. Ukraina trenger penger og ser nå på porno. Det i dag forbudt å selge og produsere i Ukraina, men nå foreslår flere politikere avkriminalisering. For tusenvis av ukrainere tjener penger privat, blant annet på OnlyFans, som de da ikke skatter av. Så en lovendring der pornografisk innhold mellom voksne legaliseres, kan ifølge pådriverne gi Ukraina rundt 230 millioner kroner i skatteinntekter hvert år. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Sommeren den over, ugjenkallelig over, men enkelte sommerlåter kommer jo uansett til å overvintre på stasjonen, blant dem Kid Rock's All Summer Long.

0: Nytt på nytt et veldig populært TV-program, og skulle vi prøve å lage litt sånn på radio? Hvorfor kan ikke du også lage Nytt på nytt hjemme i stua di? Ingen grunn til at ikke du skal det. Et eksempel til etterfølgelse i så måte produsent Niklas, da han satte i gang med himspikken Nytt på nytt på God morgen Mellen og Kjetil i dag tidlig, følg
1: med
0: her nå.
1: Vi starter med en oppsummering av ukas viktigste saker. De kongelige gjestene fra utlandet måtte ta buss fra flyplassen og inn til byen på onsdag.
2: Det der er der, skal jeg si det. Det er ikke noe bil, det er et statussymbol.
1: Ja, jeg tror det var det kong Håkon sa til gjestene når de klaga. Frank Løke fikk skikkelig bank i bokseringen da han møtte Kai Robin Havnå til kjendiskamp, og her hører vi faktisk Frank Løke bli kastet ut av ringen.
3: Det var så langt han fløy. Det,
1: det var det. Legger på litt ekstra Trygve Slagsvold Vedum-latter der. Da kommer vi til første oppgave. Hvem skal ut oppgaven? Donald Trump, prins William, Frank Løke eller stabbure syltetøy?
4: Ingen poeng. Alle skal ut, men ikke Frank, for han fikk bank.
1: Vet du hva? Jeg gir deg poeng for det, Kjetil. Wow. Alle prøver noe nytt, bortsett fra Frank Løke, som ikke engang tåler en dytt.
3: Ja.
0: Midt på tre pluss, og vet du hva, det er jo veldig gøy å lage sånne ting. Lag sånne ting du også er i helgen, og du har tid til å lage ditt eget Nytt på nytt, og God morgen, Mellen og Kjetil, hører du hver dag på denne stasjonen fra 6 til 9. Nå, Randy Travis og hans Forever and Ever.

0: Hvor er det blitt av alle de gode gamle sangene og den gode gamle maten, og hva i alle dager er det jeg hører på radioen min og får tilbudt å kjøpe i min lokale butikk? Det er mange av den gamle skole som synes at det er en ny skole. Den kan du få billig. Og her kommer en sang om saken. The Chicks er klare med Long Time Gone.
1: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå er du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du, hør på de vindusviskerne.
4: Må vi ha nye, eller?
3: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
4: Ja, ja.
5: Biltema.
6: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det jo du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Gjør det billig!
12: Skal vi leke familie?
13: Ja, gøy!
12: Da måtte vi liksom flytte.
13: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
12: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
13: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
12: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
13: Mm,
12: og så hadde vi liksom rammelån.
14: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Altid varmmat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Du hører jo ikke etter.
17: Fordi du angriper meg hele tiden.
16: Angriper deg?
17: Ja.
16: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
17: Snakke med meg, du kjefter!
16: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
19: Når er det mat?
0: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Formiddagen på PT Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

sitter på nattoget du og tenker på livet og kjenner at det går på skinner og ser frem og tilbake og ser langt til siden. Både ut av vinduet på toget og ut av vinduet i sjela di, vet du hva? Det kan være riktig så saliggjørende, og det gjør vår mann fra Bergen, bosatt på Lier, Kurt Nielsen, i denne låta som heter Bucket List. Jo.

0: Ben vrede. And I could use a love song. Kun ik het doen? Hiervoor Maren Morris.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
3: Ja?
2: Kan ikke det sted igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
3: Tenker du på Byggtorget?
2: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget, jeg.
4: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, Byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge, før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
10: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
11: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VG's pristest. Gjør det billig hos Ekstra.

Fordelen med å ha et hjerte av stein at det kommer ikke noe kvinnefolk å få til å knuse det, visste jeg lenge til jeg skjønte at det var noe jeg innbilte meg. Nå har jeg lært noe annet, men det trenger ikke du å si noe om. Jason Aldean kommer med Don't Tell Me.

0: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
1: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
1: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
2: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
1: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Gjør det billig!
5: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Skal vi leke familie?
9: Ja, gøy!
8: Da måtte vi liksom flytte.
9: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
8: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
9: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
8: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
9: Mm,
8: og så hadde vi liksom rammelån.
10: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Når er det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
14: Alltid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Formiddagen på P10 Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Din lille klokke, den begynner å nærme seg helt slaget 12, og det betyr at det på tide for meg å gi videre den rikskringkastede gledes radiostafettpinnen til Guro Trøynterud. Ta vel imot den, damen. Min siste dag kommer fra Dan Tyminsky, er hans egen personlige versjon av sangen han hadde gleden av å være med og synge på av Avicii, som heter Hey Brother. Takk for nå, god helg. Ha det.

0: God fredag til deg, hvor countrymusikken fortsetter på P3-trendende nyhetsoversikt nå. Klokka 12.
1: Statsministeren bekrefter endringer I regjeringen. Etter statsråd på slott I dag, så kom de tre nye statsrådene ut på slottsplassen. Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Torgeir Micaelsen ny digitaliseringsminister og Eileen Fuglenes ny minister for høyere utdanning. Og en av utnevnelsene har allerede ført til reaksjoner, og det samferdselsministeren som ikke har lappen. FRP's Bård Hoksrud mener hun bør vite hvordan det å kjøre bil på veiene, og han vil gjerne hjelpe ved å stille med egen bil med en el bakpå.
2: Jeg har jo gitt deg en stående invitasjon til å øvelseskjøre med meg, så hun får ut og føle hvordan det å sitte bak rattet I bil på veiene våre. Men hun skal merke fort at hun må på jobb, for det mange utfordringer på veien, og da synes jeg man burde hatt førekort.
1: Et selskap som driver med slakt og salg av oppdrettsfisk ilagt og har vedtatt et forelegg på hele 28 millioner kroner. Årsaken ulovlig salg av selve fisk som ikke var egnet som menneskemat, skriver Økokrim. De mener etterforskningen har avdekket grove og systematiske brudd på matloven gjennom flere år. Bodø-Glimts Nikita Eikin må undersøkes videre I dag etter at han ble tatt av banen med skade

skal få med deg den svare hitten til Jelly Roll og Alex Warren snart her på PT, men akkurat nå så skal du få kose deg med noe av den nye musikken som har kommet denne uka her. Fredager jo vanligvis den dagen hvor artister stort sett slipper ny musikk, men det jo en veldig spesiell fredag I dag. 11. september og 25 år siden terrorangrepet på USA, så derfor har det blitt sluppet låter litt tidligere denne uka her. Som fra Eric Church, som jeg tenkte du skulle få med deg en lytt på her og nå. Han ute med en ny single, kom I går. Låta heter On The Road, og høres sånn her ut.

Nå den nye musikken som har kommet denne uka har en ny single fra Eric Church, On The Road heter låta. Og vi skal fortsette å sjekke ut noe av den nye countryen som har kommet for uka vi har på P3.

En stor kjærlighetserklæring eller et stort kjærlighetsbrev som omtaler Darius Rucker den nye låta si som han har sluppet denne uka her, og hvordan det brevet I Darius Rucker sin ånd høres ut, det skal du få høre her på P3 i løpet av de neste 10 minuttene. Aller først så tenkte jeg skulle spille litt Hot Country Nights for deg med Travis Tritt straks.

0: poteter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei ja, det Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
6: Ja, det dritlett kjekt det her da. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsukkingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
5: Det heter Byggtorget.
6: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
7: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg, bygg, Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
11: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
12: Du, hør på de vindusviskerne.
13: Må vi ha nye, eller?
12: Ja. Du hører det på lyden.
14: Oh.
13: Ja.
14: Biltema.
15: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: out to a country club, isn't that right?
1: Det et stort kjærlighetsbrev til Amerika. Sånn omtaler Darius Rucker, den nye singeren som han har sluppet denne uka her. Det jo en ganske så spesiell fredag I dag. Det jo da 25 år siden terrorangrepet på USA, altså 11. september. Og nettopp på grunn av det så ikke, altså det bugner ikke over, naturlig nok, med låtutgivelser nettopp I dag. Det kommet litt tidligere denne uka her. Et par av dem, du har fått høre på Eric Church, og nå skal vi altså til Darius Rucker. Låta heter I Believe, og høres sånn her ut.

Sånn høres den nye singlen til Darius Rucker ut. Låta heter I Believe har kommet denne uka her. Du, takk for at du her på PT Country. Av meg, Guro, som har med deg gjennom denne helgestarten, rett og slett til litt tidlige fredagsettermiddagstimene. Og jeg har funnet fram musikk fra Waylon Jennings, som du skal få rett etter denne nå fra Blake Shelton.

0: Første gang på 4 år så Taylor Swift tilbake med en CMA-nominasjon. Disse ble sluppet i går, og hun altså nominert for årets singel med låta. And you told me I loved you, came back when it mattered, I saw you. I knew it, I knew you, som har ligget høyt oppe på den svære hitlisten de siste ukene. Jo, fra Toy Story 5-filmen. Og Taylor Swift, hun forteller på Instagrammen sin at wow, tusen takk, CMA. Vi ses der i november. Det ikke som at jeg har hiet min siste hi-ha, sier altså Taylor Swift. Vi får si grattis med nominasjon. Og så tenkte jeg at du skulle få med deg musikk fra dama også ganske straks her på PT. Og så må vi snakke mer om CMA Awards også i løpet av ettermiddagen her på PT. For det jo en kvinne som nesten har gjort rent bord når det gjelder nominasjoner. Hun heter Ella Langley, og det går ikke upakta igjen, for å si det sånn.
1: Til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limerick. Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Det er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
6: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
7: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
10: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonssjikt og veldig rask og effektiv å montere.
9: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
9: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
12: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.

håper du har en god helgestart, og takk også for at du nettopp her på PT akkurat nå, hvor meg, Guro, som med deg gjennom disse litt tidlig fredags-ettermiddagstimene. Du skal få en av de mest kjente låtene til Toby Keith ganske straks, og aller først nå så hører du Joe Dimissina sin «It's too late to worry».

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
2: Ja?
1: Hva heter det sted igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
2: Tenker du på Byggtorget?
1: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
3: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
4: Bygg, bygg, Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
7: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
8: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Du hører på de vindusfiskerne.
11: Må vi ha nye, eller?
10: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
12: Oh.
11: Ja, ja.
12: Biltema.
13: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
12: Biltema.
14: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
15: Formiddagen på P10 Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Hvordan Ella Langley reagerte da hun fikk vite at hun nominert til hele 9 priser. Priser under CMA Awards nå i høst. Vet du hva? Det har jeg lyd av. Du skal få høre det hele her på PT nå etter en nyhetsoversikt klokka 1. Og så ligger det ute også på Insta-storyen vår, hvis du har lyst til å sjekke ut det enn så lenge, hvilke priser hun har fått blant annet, og hvem hun i kategori med da. PT Country vi heter der. Så skal jeg, Guro, for nyhetene nå spille musikk for deg fra Madrugada med Anne Brun aller først. Her er Lift min.

0: Det som er ranket til å være en av de mest kjente låtene fra Mark Chestnut skal du få på PT etter en nyhetsoversikt nå.
1: Statsministeren bekrefter endringer i regjeringen. Etter statsråd på slott i dag så kom de tre nye statsrådene ut på slottsplassen. Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Torgeir Micaelsen ny digitaliseringsminister og Eileen Fuglenes ny minister for høyere utdanning. Og en av utnemmelsene har allerede ført til reaksjoner, og det samferdselsministeren som ikke har lappen. FRP's Bård Hoksrud mener hun bør vite hvordan det å kjøre bil på veiene, og han vil gjerne hjelpe ved å stille med egen bil med en el bakpå.
2: Jeg har jo gitt deg en stående invitasjon til å øvelseskjøre med meg, så hun får ut og føle hvordan det å sitte bak rattet i bil på veiene våre. Men hun skal merke fort at hun må på jobb, for det mange utfordringer på veien, og da synes jeg man burde hatt førekort.
1: KrF-leder Dag Inge Ulstein sier Høyre må lytte til opprøret i eget parti om drivstoffprisene. Det sa han på KrFs landsstyremøte i dag. Høyre var med på å fjerne avgifter

0: Vi må til Ella Langley denne fredagen her, altså selvfølgelig må vi det, for dama har nettopp fått med seg hele 9 CMA-nominasjoner, det vil si den svære, svære countryprisutdelingen som i november. Og hvordan reagerer man egentlig når man får såpass masse nominasjoner? Altså Ella Langley, hun i turnébussen sin, ser ut som, lagt ut video av dette her på Insta-storyen sin, sitter i pysjen der, og sitter og ser på TV hvor det tikker inn nominasjon etter nomination har lyd fra Instagrammen hennes. Hun bryr seg såpass med at hun søler kaffe på seg selv, faktisk.
1: This is the one that I cannot.
2: 9 nominations, you lead the year.
1: Okay, I know that everyone has probably like seen what's gone on this year, but no, this is still happening in real time.
0: Ja, dette skjer her og nå, altså, sier Ella Langley, som ender opp i fosterstilling på gulvet etter å ha blitt nominert da, blant annet til årets entertainer, altså den gjeveste prisen av dem alle. Og det ligger også ute på Instagrammen vår akkurat nå, du kan sjekke det ut

0: Hvis du en av dem som har barn hjemme, så skal du ganske snart få et tips til ting det går an å finne på med ungene I helgen. Det skal du få av selveste Selda Ekis, som var vår morgengjest på PT I dag tidlig, og kommer rett etter Daryl Singletary.
1: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekto hos Europris.
4: Ja, tenk at ekstra feirer 20 år av dere. Lille ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk. Og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
5: Gjør det billig!
6: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til -40%.
10: Bra, men siden Joker en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til -40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
10: Takk for dekkende forklaring.
9: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Du?
13: Ja?
12: Skal vi leke familie?
13: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
12: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
13: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
12: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
13: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
15: Formiddagen på P10 Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Ganske straks så skal du få med deg den største hitten til Shabuzi her på PT denne fredagen. Men aller først et lite tips til deg som har barn hjemme og lyst til å finne på noe gøy med dem i helga. For i dag var Selda Ekis på besøk her på PT Country. Hun jo nå tilbake på NRK 1 denne helga her med Alle mot 1. Og hun fysiker og viser et eksperiment som du kan gjøre med barna hjemme.
1: Altså, vi drikker vann hver eneste dag.
2: Ja.
1: Og hun elsker jo å helle helt opp til kanten, så har hun synes det er gøy å se den overflatespenningen der vannet buler ut. Det er jo helt, det er jo veldig rart at det egentlig skjer. Men å prøve å få binders til å flyte på vann, for eksempel, da må du legge det veldig rolig, og det er en sånn finmotorikk oppgave, samtidig som hun klarer å konse, da.
2: Dette er jo et kjempetips til alle småbarnsforeldre som gjerne vil at barna skal sitte litt lenger ved bordet til helgefrokost og sånn. Bare hell opp i et glass med veldig mye vann og prøv å få det til å legge bendersen uten å søle.
1: Ja.
2: Er det alt du trenger for at barna liksom blir stille og konsentrert om et eller annet?
1: I tre minutter.
2: I tre minutter.
3: Og så må du lage noe som smer.
1: Ja, ja, ja.

Er du en av dem som har mye planer utover høsten? Kanskje er hytteturer eller bare planer om å gjøre det jeg hadde veldig lyst til å gjøre I sommer, nemlig å prøve å få rydda unna kleskap. Jeg har ikke ryddet et eneste kleskap I løpet av sommeren, så det en av planene mine å få gjennomført denne høsten her. Men uansett om du en travel sjel eller ikke, så vet jeg I hvert fall hva John Stork skal bruke den 1. oktoberdagen til. Det litt av stunden til 1. oktober enda, men da har han konsert, skjønner du. Og det I Missouri. Tenkte du skal få med deg en av hans mest kjente låter også her på PT Country denne fredagen. Rett etter dette.

0: alle helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Du, hør på de vindusviskerne.
9: Må vi ha nye, eller?
8: Ja. Du hører det på lyden.
9: Ja.
10: Biltema.
11: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
14: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
15: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

Om to uker nå så slipper Kenneth Chesney nytt album Silver Sands Marina, og det har jo kommet en god del låter fra dette albumet allerede. Blant annet den singelen som du skal få med deg på PT nå, den har gått sin seiersgang på radiolistene, altså. Her Carry On denne fredagen av meg, Gura, som er med deg akkurat nå, og håper du har en god helgestart.

0: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
4: Det.
1: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
7: Takk for dekkende forklaring.
6: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
8: Du hører jo ikke etter.
9: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
9: Snakke med meg, du kjefter!
8: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Du? Ja? Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
16: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
17: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Det jo lett å tenke at artister veldig utadvendte og veldig skravlete og synes at det knall med nye folk hele tiden, men visste du det at Nate Smith, han egentlig ganske genert? Det fortalte han til oss her på PT Country i forbindelse med Norges besøket sitt tidligere. Her skal du få med deg World on Fire på PT akkurat nå, så blir det en rask nyhetsoversikt også når klokka slår.

0: funnet fram musikk til deg fra den gang Marian Tay var en duo. Du hører dem etter en nyhetsoversikt her på PT nå.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han I dag gjorde endringer I regjeringen fordi Arbeiderpartiets mindretalsregjering trenger flere gode forhandlere I Stortinget. Karianne Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Jon Ivar Nygaard går ut av regjering og de to sistnemte skal nå til Stortinget. KrF-leder Dag Inge Ulstein sier Høyre må lytte til opprøret I eget parti om drivstoffprisene. Det sa han på KrFs landsstyremøte I dag. Høyre var med på å fjerne avgifter ut august, men har nektet å bli med på å forlenge avgiftskuttet. Den siste uken har vi sett dieselpriser på opp mot 30 kroner literen. Væpnet politi rykket I dag ut til kjøpesenteret CC på Hamar på grunn av en trusselsituasjon. De fikk raskt pågrepet en mann og sier det ikke farlig for folk I området. Erling Braut Haaland fortsetter å sette rekorder. Fire av de 7 siste skåringene til Nordmann har blitt gjort med hodet. Nå holder han rekorden for flest mål skåret på hodet for Manchester City, melder VG. Og dette imponerer tidligere landslagsspiller Jostein Flo. Han sier til avisen at Haaland har vært bra lenge, men nå enda bedre og får mer ut av seg selv. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Denne uka her så har Riley Green opptrådt live på amerikansk TV, og hvordan det hørtes ut skal du få høre her I løpet av 10 minutter.

0: De hadde bygd en hel låve på talkshowet til Jimmy Fallon da Riley Green opptrådde live hos han denne uka her. Altså, Riley Green var på besøk der og spilte en av de nye låtene sine som også å finne på det kommende albumet. Og hvordan det hørtes ut, ja, det skal du få med deg litt på her. Litt fra YouTube-kanalen til Jimmy Fallon.
1: You can catch our next guest on the new season of The Voice, which premieres September 21st. On NBC, performing My Way from his upcoming album, That's Just Me. Give it up for Riley Green!

Riley Green da, så denne uka opptrådde live på Tonight Show med Jimmy Fallon. Og jeg har mer musikk til deg fra Karen som du skal få kose deg med denne fredagen. Her Worst Way på PT nå.

0: and I've got time to kill down in broken Hartsville.
1: At det fredag I dag, så betyr jo det at vi skal gjøre våre faste fredagsting også I den ettermiddagen, som å gi deg svaret på hva som på toppen av de svære country-hitlistene akkurat denne uka her. Det skjer cirka 10 over 4 her når Reidar på plass for å gi deg en real hitlisteoversikt, altså. Akkurat nå meg, Guro, som med deg, og gleder meg til å kunne spille litt Old Dominion for deg også straks, da.
2: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Wow. Altså, hva det?
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
2: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
9: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
8: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
8: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Det litt...
11: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
10: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
12: Hallo?
13: Hvem du?
12: Jeg har brun saus til 13,90. Hvem du?
13: Jeg norsk vokkblanding til 20,50. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
14: Hei, du.
12: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
13: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
12: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
13: Ut året, sa de.
14: Ut året, ja.
12: Ut året?
15: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
17: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsugningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
16: Det heter Byggtorget.
17: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
18: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
19: Vi snekkes.
20: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
21: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
22: Hi, this is Old Dominion. Alle dine country-favoritter.

Om en uke så blir den å finne I Flore for Florefest. Tobias Sten som du skal få med deg denne nylig låta og nå her på PT Country. Du og deg om da håper at du har en fin helgestart. Ja!

0: favoritter.
1: Hi, I'm Garth Brooks.
2: If tomorrow.

0: på nytt, det jo en klassiker I gullrekka på NRK og et fredagsmøst for mange, og vi skal leke litt nytt på nytt snart også her på PT, skjønner du? Det skjer I løpet av det kommende kvarteret, for aller først så skal du få med deg Lennon & Macy's en versjon av Ho Hey.
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. September? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
2: Hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
3: Ekstra, ekstra.
1: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, gøy!
5: Da måtte vi liksom flytte.
6: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
5: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
6: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
5: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
6: Mm,
5: og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
9: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
10: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
11: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
10: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
11: Selv takk. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
11: Nei.
12: En elefant?
11: Nei.
6: En brombil?
11: Nei.
12: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
12: av det?
11: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså, du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.

0: nytt. Det jo et fredagsmøst på TV for mange, og det skulle egentlig vært tilbake på TV nå I dag, men på grunn av gravferden til Kong Harald denne uka her, så altså sesongstarten for nytt på nytt utsatt til neste fredag. Og dette her har fått produsent Niklas, som du hører, sammen med Ellen og Kjetil på PT Country hver eneste morgen til å lage en litt sånn hjemmesnekra versjon av nytt på nytt. Det bare å kose deg med en liten fredagsgave herfra.
1: Vi starter med en oppsummering av ukas viktigste saker. De kongelige gjestene fra utlandet måtte ta buss fra flyplassen og inn til byen på onsdag.
2: Det der skal jeg si det. Det ikke noe bil. Det et statussymbol.
1: Ja, jeg tror det var det Kong Håkon sa til gjestene når de klaga. Frank Løke fikk skikkelig bank I bokseringen da han møtte Kai Robin Havnåter kjendiskamp, og her hører vi faktisk Frank Løke bli kastet ut av ringen.
3: Det var så langt han fløy.
1: Det var det. Legg på litt ekstra Trygve Slagsvold Vedum-latter der. Da kommer vi til første oppgave. Hvem skal ut oppgaven? Donald Trump, prins William, Frank Løke eller stabbure syltetøy?
4: Ingen poeng. Alle skal ut, men ikke Frank, for han fikk bank.
1: Vet du hva? Jeg gir deg poeng for det, Kjetil. Alle prøver noe nytt, bortsett fra Frank Løke, som ikke engang tåler en dytt.
0: Og husk at du kan også få med deg høydepunktene fra God morgen denne uka her til lørdagsfrokosten din I morgen fra klokka 8.

0: Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Det litt...
1: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
0: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 13,90. Hvem du?
3: Jeg norsk vokkblanding til 20,50. Og han der 8-pack toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
0: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt I lave priser.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Wow, altså, hva det her?
9: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
10: En bakke.
9: Bakke?
8: Wow, en ekte norsk bager.
11: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
12: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk I 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingvår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
0: Ettermiddagen på PT Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Nå skal du få høre noe som du aldri har hørt før fra Shania Twain. Altså, da jeg hørte dette her, så ble jeg sånn, oi, sans, hør på det du. For nå har det altså kommet en ny versjon av nydelig balladen til Shania Twain, You're Still the One, som er så tender og sart og vakker. Og så har han nå teamet opp med Zedd og laget en Candy Crush-versjon. Altså dette spillet da, Candy Crush, det har blitt laget en ny versjon av You're Still the One-låta, som er remixet ganske så hardt. Du må bare høre på dette her.

som så utrolig gøy med Shania Twain at hun altså grenseløs. Hun finner på ting som gøy, rett og slett. Og det også musikkvideo til denne låta her ute i ekte sånn tegneseriestil. Noen animert masse farger og sukkerspinn, holdt jeg på å si. Candy Crush-versjonen altså av You're Still the One, som hun har sammen med Zed, som ute nå denne uka her. Let's go!

0: Og countrymusikken denne ettermiddagen fortsetter etter en nyhetsoversikt nå. Du på P10, og klokka tre.
1: Prinsesse Astrid død. Prinsessen som var kong Haralds eldste søster sovnet inn i dag, 94 år gammel, opplyser kongehuset. Dermed døde hun akkurat 2 uker etter sin bror. Prinsesse Astrid har hele livet utført offisielle oppdrag for kongefamilien og var det siste gjenlevende barnet til kong Olav. Det ikke viktig om samferdselsministeren har lappen eller ikke. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i dag etter at Kamzy Gunaratnam tok over statsrådsposten. Aftenposten skrev at hun ikke har førekort.
2: Det var noen som mente om at Trygve Bratteli ikke hadde førekort. Han var en bra statsminister. Og jeg tenker at det viktige i livet jo å innrette seg slik at man løser oppgavene i hverdagen. Og dette får Kamzy svare over for selv, men hun har vært travel opptatt i sitt liv og har jo blitt transportert. Jeg tror ikke hun har flysertifikatet heller, og hun kan ikke kjøre tog.
1: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Nøyaktig en time skal du få med deg vår faste fredagslåt av Aaron Tippin, men akkurat nå så blir det musikk fra Toby Keith. God helgestart!

hvilke countrylåter som har gjort det best på de svære hitlistene verden over denne uka her. Det får vi vite her på PT om en time, når Reidar altså først gir deg fredagslåt, og så en sjekk på de store hitlistene også. Ha meg Guro som er med deg akkurat nå, og du skal få med en pep-up-låt fra Lauren Lena ganske straks. Aller først så skal vi til en klassiker fra Carpenters.

0: Det å fly med småbarn, altså det kan være litt av en utfordring innimellom, og det skal handle mer om nettopp det, hva man kan gjøre I løpet av det neste kvarteret her på P10. Aller først så har jeg funnet fram en utrolig fin låt til deg, og det fra Tim McGraw.
1: Nei! Silja!
2: Ja?
1: Hva heter det sted igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
2: Tenker du på Byggtorget?
1: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget.
3: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
4: Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Ok. Du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
6: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Gjør det billig!
10: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
11: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg, og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
13: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Det å ha noe å glede seg til utover høsten, når høstmørket virkelig setter inn, altså det tenker jeg veldig, veldig fint, og du trenger ikke nødvendigvis å være de svære tingene heller, men bare noe som gjør deg litt sånn hverdagsglad. Vi skal til Selda Ekiz, som kanskje en ting å glede seg til denne høsten, for hun jo nå tilbake igjen I TV-programmet Alle mot en på NRK, starter altså denne helgen her. Og Selda, hun ikke så innmari glad I kulde og mørke, så hun har en ganske så fin plan for familien sin. Det fortalte hun om da hun var innom Ellen og Kjetil på PT Country I morgensendingen vår I dag tidlig.
1: Så nå har vi for første gang klart å få boket oss en tur til Thailand I november, og det liksom gulleroten vår, og vi snakket om det I dag tidlig, og hun bare, hvor mange dager det til? Jeg bare, dager? Det to måneder til.
2: Men hvor lenge skal dere til Thailand?
1: Det ble 3 uker til slutt.
2: Oi, og da skal du oppleve fly med barn I barnehagealder?
1: Nye opplevelser. Men jeg gruer meg faktisk veldig til det. Så det blir, de pleier ikke å få se skjerm noe, så hun eldste gleder seg veldig til at, for da har jeg sagt at da kan du låne iPaden min til å se på Bluey og sånt. Så hun gleder seg veldig til de 12 timene på flyet med Bluey.

0: du skal få med deg en av de låtene som lettest å kjenne inn bare ved å altså, høre liksom, forspillet på det hele, og det fra John Denver. Kan du høre selv da, hvor lang tid det tar før du skjønner hvilken låt det snakk om? Du hører låta i hvert fall her på P3 rett etter litt Cole Swindell, og vi skal til en lørdagskveld snart altså.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VG's pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Skal vi leke familie?
8: Ja, gøy!
7: Da måtte vi liksom flytte.
8: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
7: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
8: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
7: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
8: Mm,
7: og så hadde vi liksom rammelån.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
11: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
12: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
13: Wow.
14: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja.
3: Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
17: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
18: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
17: Unødvendig dyrt.
18: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
17: Oi.
19: Hvordan skal vi få kaffe da?
17: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
18: Dere må ta med selv.
19: Hæ?
17: Ja, det. Ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
19: Vi tar ikke med kaffen selv.
17: Ja, det var jo det han sa da.
19: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
20: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
21: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

my last single Saturday night. P10 Country.

Mens vi driver og kjenner litt for alvor på høsten her hjemme, så ja, skal Brad Paisley kose seg med sånn underkant av 30 varmegrader han når han har konsert i Florida om noen dager. Du skal få med deg en utrolig befriende, ironisk låt fra han ganske snart, og så har jeg Cody Johnson sin nydelige The Fall nå aller først. Jeg håper du har en fin fredag forresten. Det har du fortjent.

0: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir raskt tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
1: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Gjør det billig!
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
8: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
9: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapeliitta 01.

Ingen er så deilig ironiske som Brad Paisley sier, men du fikk med deg her på PT nå, og det bare minutter igjen før du skal få med deg vår faste fredagslåt. Aaron Tippin is Friday, det Reidar som server deg med den nå etter nyhetene klokka fire. Jeg heter Guro Trintrud, og denne karen her, han har vel kåret å være en av de beste gitaristene innen country-sjangeren. Det bare å njute gitarspillet, låta og det hele. Keith Urban da, med Long Hot Summer.

0: Det er fredag, og Aaron Tippin er klar for å synge oss inn I helga rett etter nyhetene. Nå klokka 4.
1: Prinsesse Astrid død. Prinsessen som var kong Haralds eldste søster sovnet inn I dag, 94 år gammel, opplyser kongehuset. Dermed døde hun akkurat 2 uker etter sin bror. Prinsesse Astrid har hele livet utført offisielle oppdrag for kongefamilien og var det siste gjenlevende barnet til kong Olav. Det ikke viktig om samferdselsministeren har lappen eller ikke. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I dag etter at Kamzy Gunaratnam tok over statsrådsposten og Aftenposten skrev at hun ikke har førekort.
2: Det var noen som mente om at Trygve Bratteli ikke hadde førekort. Han var en bra statsminister. Og jeg tenker at det viktige I livet jo å innrette seg slik at man løser oppgavene I hverdagen. Og dette får Kamzy svare for selv, men hun har vært travel opptatt I sitt liv og har jo blitt transportert. Jeg tror ikke hun har flysertifikatet heller, og hun kan ikke kjøre tog.
1: En minneseremoni nå I gang ved World Trade Center I New York på 25-årsdagen for terrorangrepet som drepte rundt 3000 mennesker. Det blir også holdt 6 minutter stillhet for å markere tidspunktene da flyene styrtet og bygningene raste sammen, og 1 minutt for å hedre de som har dødd av sykdommer relatert til angrepet. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Og der tenker jeg vi sier at det endelig helg, og når klokka passerer 4 på fredag, så det ikke bare Aaron Tippin som dukker opp. Vi skal også se nærmere på hitlister, og det gjør vi om bare noen få minutter. Nå derimot...

Så var det vår faste fredagstradisjon da, som jo å se litt nærmere på hitlistene der ute, og vi starter med Apples country hitliste på fjerde plass der, Dan & Shay sammen med Cody Johnson. Her får du en smakebit på en låt jeg tror du kommer til å like, The Old Guys.

The Old Guys med Dan and Shay og Cody Johnson. Så ser jeg at Stella Lefty fremdeles topper Apple-lista med bossen, og hun ligger på andre plass på både Billboard-lista og på Spotify's country-hit-liste.

Posten med Stella Lefty og videre til en annen låt som gjør det bra for tida, nemlig Morgan Wallens Been By Now. Ligger på tredje plass blant annet på country hitlista på Spotify. If it was

tre på Country Top 50 som hitlisten på Spotify heter. Jeg ser jo at fremdeles er det Ella Langley som ligger på førsteplass med Choosing Texas, mens på fjerdeplass på samme liste. Og her skal du få låta I sin helhet, I Knew It, I Knew You, fra Toy Story 5. Her Taylor Swift.

0: Bli med videre, for om noen få minutter møter du countryjenta som ikke har noe problem med å dele sitt datingliv med alle oss andre.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei ja, det Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VG's pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
4: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsukkingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
3: Det heter Byggtorget.
4: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
5: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
8: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge, før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
12: Takk for dekkende forklaring.
11: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
13: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no. Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Not at this party, synger Dasha her på P10 Country. Det blir mer god musikk straks. Little Big Town og Girl Crush neste låt ut.
1: Lyst til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september? Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
4: Hei! Hør etter da. Da har ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
5: Ekstra, ekstra.
6: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
7: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
8: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
10: Jeg dit med kaffe til så mange på jobben.
9: Unødvendig dyrt.
10: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
9: Oi.
11: Hvordan skal vi få kaffe da?
9: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
10: Dere må ta med selv.
11: Hæ?
9: Det... Ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
11: Vi tar ikke med kaffen selv.
9: Ja, det var jo det han sa, da.
12: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Du? Ja? Skal vi leke familie?
15: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
14: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
15: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
14: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
15: Ja, det måtte vi liksom.
16: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
17: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Du på P10 Country og...
1: Åh, det deilig da. Kan du slappe av litt? Høre med deg, en teknisk hverdag.
2: Nyvasket hus. Det lukter nybokst.
3: Gjøre ting man ikke vanligvis får tid til ellers.
4: Uansett hva som skjedde på fredag, så det ferdig, for nå har jeg gått fra jobb.
5: God helg. God helg.

0: er kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter, som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
6: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
5: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
6: Selv takk.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
9: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei. Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
11: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Time After Time, Cindy Laupers klassiker med Love Locks her på P10 Country. Etter nyhetene klokka fem skal du blant annet få møte Stella Lefty her hos oss.

0: Vi nærmer oss musikk fra både Claudia Scott og Lou Kamps på P10 Country, men først nyheter, klokka 5.
1: Det et stort tap, sier kong Håkon om at prinsesse Astrid I dag sovnet stille inn 94 år gammel. Søsteren til kong Harald døde akkurat 2 uker etter sin bror. Prinsesse Astrid har hele livet utført offisielle oppdrag for kongefamilien, og kong Håkon sier Astrid var en viktig støtte for kong Harald og de andre I familien. Alarmen som ringte I Oslo Domkirke da det var 1 minutt stillhet for kong Harald under gravferden, var fiolinisten Arve Tellefsen sin, og han sier til Aftenposten at han beklager på det dypeste. Tellefsen sier han hadde satt telefonen på flymodus, men hadde glemt å skru av alarmen, og han tror kong Harald hadde forstått det, og legger til at det ikke alltid like lett for eldre å skru av telefonen. Det var trusler mot DNB som førte til en væpnet politiaksjon I Hamar tidligere I dag, men politiet vil ikke si hva truslen gikk ut på av hensyn til etterforskningen, melder Hamar Arbeiderblad. En mann ble pågrepet etter kort tid. Alexander Sørloth mister den neste landslagssamlingen. Spissen har slitt med en muskelskade den siste tiden, og han blir ikke klar I tide, opplyser landslagstrener Ståle Solbakken til VG. Norge har 2 Nations League-kamper I september. Den første mot Danmark 24. september. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Stella Lefty har virkelig plassert navnet sitt på country-kartet I det siste. Du møter henne I løpet av den neste timen.

0: Det så mange unge fremadstormende country-talenter der ute, og en av dem Stella Lefty, som har fått kjempesuksess. Først og fremst med låta Bossen, du møter henne straks.
1: I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Nei! Silja!
4: Ja?
3: Hva heter det sted igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
4: Tenker du på Byggtorget?
3: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
5: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Torge.
5: Vi snekkes.
7: Du? Ja? Skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
8: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
0: Det litt...
11: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
0: ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
12: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
15: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Ahlsell bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
17: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Vi fortsetter med mer god fredagsmusikk her på P10 Country. Brooke Eden først I rekka om et par små minutter.
1: Wow. That's so fat
2: excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekors av gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før du egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da pump i bom, byggmakker.
2: Det er litt
3: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
2: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
4: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
2: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
2: Nei.
7: En elefant?
2: Nei.
6: En bjørnbil?
2: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du.
8: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: John Michael Montgomery og I Swear på P10 Country.
1: Den der følelsen, selv om det blir fredag, lørdag kveld, hvor du liksom kan legge deg, eller ikke legge deg, snarere, for du vet at du ikke skal opp dagen etterpå.
2: Det at man kan være mer spontan enn i hverdagen.
3: Rolige morgener og mye tid med de som betyr noe. Tid med folk man nær.

0: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
1: Det litt
2: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
4: Takk for dekkende forklaring.
3: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
6: Nei! Silja!
7: Ja?
6: Hva heter det sted igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
7: Tenker du på Byggtorget?
6: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
8: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
9: Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
11: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Skal vi leke familie?
13: Ja, gøy!
12: Da måtte vi liksom flytte.
13: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
12: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
13: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
12: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
14: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
15: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: Variety Country med siste nytt.
1: Det et stort tap, det sier kong Håkon om at prinsesse Astrid I dag sovnet stille inn 94 år gammel. Søsteren til kong Harald døde akkurat 2 uker etter sin bror. Prinsesse Astrid har hele livet utført offisielle oppdrag for kongefamilien. Kong Håkon sier Astrid var en viktig støtte for kong Harald og de andre I familien, og at hun utførte sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og et smittende humør. En hotellansatt I Oslo siktet for å ha servert utgått mat til politifolk under kong Haralds gravferd. Politiet mener kvinnen bevisst serverte blant annet utgått kylling for å vanskeliggjøre politiets arbeid, melder VG. Hun nekter straffskyld, og forsvarerens side hele skyldes en misforståelse. Det ikke kjent om noen ble syke av maten. En syklist ble påkjørt av en bil I Trondheim I ettermiddag. Ulykken skal ha skjedd da bilen kjørte ut av en parkeringsplass og ut på veien der syklisten kom. Syklisten kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. Så fotball. Alexander Sørloth får ikke blitt med på den neste landslagssamlingen. Spissen har slitt med en muskelskade den siste tiden, og han blir ikke klar I tide, opplyser landslagstrener Ståle Solbakken til VG. Norge har 2 Nations League-kamper denne måneden. Den første mot Danmark 24. september. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dolly.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
7: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Ja, når neste VM?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir...
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Hallo.
15: Farmor.
16: Hei.
13: Hei, hei.
15: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
13: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
13: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
16: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
13: Ja.
16: Ja.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
19: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
18: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Det er litt
2: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
4: Takk for dekkende forklaring.
3: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
5: Skal vi leke familie?
6: Ja, gøy!
5: Da måtte vi liksom flytte.
6: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
5: Mm-hmm.
6: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
5: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
5: Mm-hmm.
6: Og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
9: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
10: Nei! Silja!
11: Ja?
10: Gå til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
11: Tenker du på Byggtorget?
10: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget.
12: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
13: Byggtorget.
12: Vi snekkes.
14: We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
16: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Men når neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
4: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
5: Hei, hei.
4: Du har armen I gips du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
5: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbeinet stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
4: Ah, beinhard uke med andre ord.
5: Yes.
4: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Gjør det billig!
8: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En limrik.
8: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
11: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
12: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: PT Country. Dette er PT Country med siste nytt.
1: Faren som siktet for uaktsomt drap på sitt 5 uker gamle spedbarn i Bergen var beruset da politiet ankom stedet i juli. Det sier politiadvokat Markus Monsen. Også moren til barnet siktet for å ha hensatt barnet i hjelpeløs tilstand. Dødsårsaken fortsatt ikke klar.
2: Politiet fattet umiddelbart mistanke om påvirkning, og far ble da pågrepet kort tid etter at gjenopplivningsforsøk var avsluttet. Vi mener at det sannsynlig at det en sammenheng mellom fars påvirkning, hans handlinger og dødsfallet til dette barnet.
1: Statsministeren takker prinsesse Astrid for innsatsen for Norge gjennom et langt liv. Jonas Gahr Støre sier i en uttalelse at han minnes prinsesse Astrid som en dyktig, dedikert og engasjert representant for kongehuset helt til det siste. Astrid sovnet inn i dag, 94 år gammel, nøyaktig 2 uker etter sin bror kong Harald. Prinsessen har hele livet utført offisielle oppdrag for kongefamilien. NRK har fått 68 klager på sendingen fra gravferden til kong Harald. Klagene gjaldt alt fra at det var for mye prat til at Møre og Romsdal ble omtalt som Midt-Norge og ikke Vestlandet, og at kvaliteten på sendingen var for dårlig, melder Nettavisen. 2,3 millioner seere var innom, og det ble til sammen brukt 3,5 millioner timer foran skjermen. Begge deler rekord. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
3: Hey, what's

0: akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundre på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3. Fix
7: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
8: Drive. Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
11: Gjør det billig hos Ekstra.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
13: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Nå har Byggmakker prismatch på all maling. Og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
18: Når det mat?
19: Yes! Skal jeg taco?
20: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: poteter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
7: Tenk deg at... En ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
8: Ving presenterer hjemreisedagen.
9: Ja, da er du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen Ekstra. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det er helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
12: Ekstra, ekstra.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
14: Men når er neste VM?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
17: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
18: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sugingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe?
17: Det heter Byggtorget.
18: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
19: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
20: Bygg, Byggtorget.
19: Vi snekkes.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En limerick.
0: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da pumper bom Byggmakker.
5: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn har spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen...
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Elkjøp fyller 64 år. Og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
10: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
11: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir raskt tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
14: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
15: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Du bare dundrer på.
18: Velkommen tilbake.
14: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
19: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
20: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
19: Luften din.
20: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
19: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
21: Gjør det billig hos Ekstra.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Country. Dette P10 Country med siste nytt.
1: Faren som siktet for uaktsomt drap på sitt 5 uker gamle spedbarn i Bergen var beruset da politiet ankom stedet i juli. Det sier politiadvokat Markus Monsen. Også moren til barnet siktet for å ha hensatt barnet i hjelpeløs tilstand. Dødsårsaken fortsatt ikke klar.
2: Politiet fattet umiddelbart mistanke om påvirkning, og far ble da pågrepet kort tid etter at gjenopplivningsforsøk var avsluttet. Vi mener at det sannsynlig at det en sammenheng mellom fars påvirkning, hans handlinger og dødsfallet til dette barnet.
1: Statsministeren takker prinsesse Astrid for innsatsen for Norge gjennom et langt liv. Jonas Gahr Støre sier i en uttalelse at han minnes prinsesse Astrid som en dyktig, dedikert og engasjert representant for kongehuset helt til det siste. Astrid sovnet inn i dag, 94 år gammel, nøyaktig 2 uker etter sin bror kong Harald. Prinsessen har hele livet utført offisielle oppdrag for kongefamilien. Store deler av Oslo sentrum stenges igjen lørdag, denne gangen på grunn av Oslo Maraton. Rundt 30 000 løpere skal gjennom byen, og både buss og trikkelinjer får endrede ruter. Stengingene varer fra klokka 5 om morgenen til 8 på kvelden. Ruter anbefaler folk å bruke T-banen og beregne ekstra god tid. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan.norge.no.
7: Men når er neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Gjør det billig!
12: Skal vi leke familie?
13: Ja, gøy!
12: Da måtte vi liksom flytte.
13: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
12: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
13: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
12: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
14: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da er du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
7: Kom tilbake.
16: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
4: Gjør det billig hos Ekstra.
5: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
6: Ja, det dritlett kjekt det her da. Åh, shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sågingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
5: Det heter Byggtorget.
6: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
7: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
8: Torge. Vi snekkes.
9: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Du bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
9: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
14: Når det mat?
15: Yes! Skal vi ha taco?
16: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmakker.
18: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
19: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
20: Bra, men siden Joker en god nabo som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
19: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer for resten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
20: Takk for dekkende forklaring.
19: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
21: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Men når neste VM?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye.
7: Wow. Altså, hva det her?
8: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
11: Hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da, minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
12: Ekstra, ekstra.
13: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
14: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: En 32 år gammel mann varetektsfengslet i 4 uker, siktet for drapet på Mustafa Ahmed. Ahmed har vært sporløst borte siden høsten 2024. Den siktede nekter straffskyld og vil ikke forklare seg. Politiet sier siktelsen bygger på det samlede bevisebildet. Arbeiderpartiet får kritikk fra egne rekker for at regjeringen har blitt for Oslo-tung. Etter dagens rokering kommer 9 av 19 statsråder fra eller bor i Stor-Oslo. Samtidig har statsråder fra blant annet Trøndelag og Rogaland gått ut. Flere AP-profiler i distriktene mener regjeringen nå speiler landet dårligere og advarer om at det kan skape misnøye i partiet. 7 menn tiltalt i Tyskland for å ha planlagt et Hamas-angrep. Ifølge påtalemyndigheten skaffet de våpen og planla angrep mot jødiske eller israelske mål i Tyskland og Østerrike. En av de tiltalte dansk statsborger. Røa fotballelite kan være ferdig i toppserien allerede etter helgen. Klubben mangler 2 millioner kroner, og styret skal søndag avgjøre framtiden. Styreleder Harald Nikkelsen sier til TV2 at de trolig må kaste inn håndkleet dersom pengene ikke kommer på plass. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsea Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
6: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
10: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Nå har Byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
12: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
13: Nei! Silja!
14: Ja?
13: Hva heter det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
14: Tenker du på Byggtorget?
13: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget.
15: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Byggtorget.
15: Vi snekkes.
16: Fix and Drive.
17: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.
18: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Steinsprut.
5: Lysbilglass. 09.
6: Det litt.
7: Kakestrøssel. Med sånne der sølvkuler, det godt.
6: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
8: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
9: Wow, wow. Altså, hva det her?
10: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
11: En bakke.
10: Bakke?
9: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
13: Skal vi leke familie?
14: Ja, gøy!
13: Da måtte vi liksom flytte.
14: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
13: Mm-hmm.
14: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
13: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
14: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
13: Mm-hmm.
14: Og så hadde vi liksom rammelån.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
8: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
17: Men når neste VM da?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
19: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med deg. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt ekstra.
1: Ekstra, ekstra.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da. Mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
6: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
8: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
10: Tenk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Det bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
14: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: PT Country. Dette er PT Country med siste nytt.
1: En 32 år gammel mann varetektsfengslet i 4 uker, siktet for drapet på Mustafa Ahmed. Ahmed har vært sporløst borte siden høsten 2024. Den siktede nekter straffskyld og vil ikke forklare seg. Politiet sier siktelsen bygger på det samlede bevisebildet. Arbeiderpartiet får kritikk fra egne rekker for at regjeringen har blitt for Oslo-tung. Etter dagens rokering kommer 9 av 19 statsråder fra eller bor i Stor-Oslo. Samtidig har statsråder fra blant annet Trøndelag og Rogaland gått ut. Flere AP-profiler i distriktene mener regjeringen nå speiler landet dårligere og advarer om at det kan skape misnøye i partiet. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland umiddelbart. Han viser til en rekke dødelige russiske angrep den siste tiden. Representantenes hus skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste uke. Pakken er allerede godkjent i senatet, men møter motstand fra politikere som frykter høyere kostnader for amerikanerne. Jakob Ingebrigtsen viste storform og vant 5000 meteren i Budapest. Nordmannen spurtet fra resten av feltet og kom i mål på 12.59,24. Seieren gir ham også 1,5 millioner kroner i premie. Ingebrigtsen selv sier at det betyr mye etter en lang periode med skader og opptrening. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dolly.

0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
2: Ja, det dritlett kjekt det her da. Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannsugningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
1: Det heter Byggtorget.
2: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
3: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
5: Takk for dekkende forklaring.
4: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
6: Ving presenterer hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Men når neste VM?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
16: Det litt...
17: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler. Det godt.
16: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen. Hos

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Wow, altså, hva det her?
2: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
3: En bakke.
2: Bakke?
1: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Gjør det billig!
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn har spenn,
3: men da de ankommer resepsjonen...
6: You have no reservations here.
5: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
8: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Så det bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Ah! Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
13: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passemoden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarga plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei. Blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
16: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir raskt tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
17: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet.

0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei! Silja!
1: Ja?
0: Hva heter det sted igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
1: Tenker du på Byggtorget?
0: Ja, stemmer. Ta turen til Byggtorget, jeg.
2: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
3: Bygg, bygg, Byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Men når det neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Ving presenterer hjemreisedagen.
8: Ja, da er du klar eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei, nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Wow, altså, hva det her?
4: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no. Fix
7: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
8: Det er litt...
9: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
8: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton, hos Europris.
10: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
11: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Stadig flere søker om penger fra den svenske staten for å flytte tilbake til hjemlandet. Etter at returstøtten ble økt fra rundt 10 000 til opp til 350 000 kroner har antallet søknader skutt i været. I hele 2024 søkte 68 personer. Bare fra januar til juli i år kom det 725 søknader. Ordningen har blitt en viktig sak for Sverigedemokraterna 2 dager før valget i Sverige. Bare uker før presidentvalget i Brasil etterforskes opposisjonsleder Flavio Bolsonaro for korrupsjon og hvitvasking. Etterforskningen gjelder mulig misbruk av offentlige penger knyttet til en film om faren. Brasils tidligere president Jair Bolsonaro, som i fjor ble dømt til 27 års fengsel for kuppforsøk etter valgnederlaget i 2022. Flavio Bolsonaro sier han ikke har noe å skjule og stiller fortsatt til valg 4. oktober. Ebola er nå påvist i en 7. provins i Kongo, og utbruddet fortsetter å spre seg. Nesten 7000 personer er registrert smittet, og over 3300 har dødd. WHO sier utbruddet er ute av kontroll, og frykter det kan bli verre enn epidemien i Vestafrika for 10 år siden. Sondre Guttormsen ble nummer 3 i stavkonkurransen i Budapest. Nordmannen kom seg over 5,95 på første forsøk, men rev 3 ganger på 6,05. Tredjeplassen gir ham rundt 370 000 kroner i premie. Storfavoritt Armand Duplantis vant med 6,20. Nyhetene fikk du av Rosa Røger. Hey, what's up,

0: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
3: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kjødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
4: Ekstra, ekstra.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen...
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
10: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
11: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppsikt.
12: Altså, for en fin plass.
13: Det bare dundre på.
14: Velkommen tilbake.
10: Eventyrlig oppussing. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
2: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sugingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
1: Det heter Byggtorget.
2: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
3: Ja, det er kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
4: Byggtorget.
3: Vi snekkes.
5: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
6: Hei, hei.
5: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
6: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
5: Ah, beinhard uke med andre ord.
6: Yes.
5: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
7: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
8: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
9: Når er neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
12: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da er du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
17: Du? Ja? Skal vi leke familie?
18: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
19: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
18: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
19: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
18: Ja, det måtte vi liksom.
20: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen...
4: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia. Fix
5: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
6: Vi I Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
9: Altså, for en fin plass.
10: Du bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Ah! Eventyrlig oppsikt. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
12: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
13: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
13: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
14: Takk for dekkende forklaring.
13: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
15: Steinsprut. Risbilglass.
16: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
17: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

Is it getting better? Or do you feel the same?

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Det har vært to branntilløp I en bygård på Torshov I Oslo I kveld. Brannene startet I to ulike oppganger, og politiet sier både lukt og vittneopplysninger tyder på at det kan ha vært brukt brennbar væske. De undersøker nå om brannene kan ha vært påsatt. Bevepnet politi rykket ut til stedet. De søker nå etter personer som kan ha oppholdt seg der uten lovlig tilgang. Vladimir Putin advarer europeiske land mot å sende soldater til Ukraina. Den russiske presidenten sier at en utstasjonering av europeiske styrker på ukrainsk jord vil bli sett på som krig mot Russland. Uttalelsen kommer mens flere europeiske land diskuterer mulige sikkerhetsstyrker I Ukraina. Mopedbiler kan gi foreldre en falsk trygghet, det advarer en trafikksikkerhetsekspert. Thomas René Siland I Østfold fylkeskommune sier til NRK at bilene velter lett og beskytter dårlig I kollisjoner. Han beskriver dem som en moped med plastkarosseri. De fleste har heller ikke airbag og ikke krasjtestet som vanlige biler. Den nye digitaliseringsministeren Torgeir Micaelsen har allerede gått viralt, men på grunn av noe som skjedde for 23 år siden. I 2003 ble den daværende AUF-politikeren slått til av rallycross-legenden Martin Skanke under en skoledebatt. Klippet deles nå på nytt etter ministerutnevelsen. Micaelsen sier videoen blitt legendarisk og at folk fortsatt stopper ham på gata på grunn av den. Kveldens siste nyheter I studio Rosa Røger.

0: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
1: Wow.
2: Altså, hva det her?
3: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
6: Ja, når neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
9: Hallo!
10: Farmor!
9: Hei!
10: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
14: Ja, det dritlett kjekt det her da. Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra solgingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
13: Det heter Byggtorget.
14: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
15: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
20: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
21: Det var kjempeskummelt å stå frem som spirituell og at jeg syns da.
22: Kjente norske profiler. Som har valgt en litt annen vei.
23: Du har liksom gått fra å være den stødige politidama, og nå holder du på borte her med noe som ingen skjønner.
22: Alternative Norge. Premiere 16. September på Viaplay og TV3.
24: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
25: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Brokkoli til bare 9,90 per stykk, og Nidar sjokoladeplater for bare 25 kroner per stykk. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
1: Gjør det billig!
2: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppsikt. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
7: Det er litt...
8: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
7: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
9: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
13: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
15: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
16: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
14: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
17: Du? Ja? Skal vi leke familie?
18: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
17: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
18: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
17: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
18: Ja, det måtte vi liksom.
19: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
20: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%.
21: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
20: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som er spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
21: Takk for dekkende forklaring.
20: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.

0: kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
2: Ja, det dritlært kjekt det her da!

0: Oh, mais... shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe brannslukningsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
1: Det heter Byggtorget.
0: Ja, Byggtorget. Stikke dit, jeg.
2: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
3: Bygg, bygg, Byggtorget.
2: Vi snekkes.
4: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Wow, altså, hva det her?
6: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
7: En bakke.
6: Bakke?
5: Wow, en ekte norsk bakke.
8: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei. Kom tilbake. Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
14: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
15: Hotel El Amor Grande Premium.
16: Klart det, baby. Glenn er spennende.
14: Men da de ankommer resepsjonen...
17: You have no reservations here.
16: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
14: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
15: Men når er neste VM, da?
18: Om 4 år.
15: 4 år?! Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
19: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
20: Hallo!
21: Farmor!
22: Hei!
20: Hei, hei!
21: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
20: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
22: Mamma.
20: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
22: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltre nå.
20: Ja!
23: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.

0: är den perfekta tiden för att komma in i goda träningsvanor. Och hos Sats är alla välkomna, uansett träningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
1: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Du bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
8: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lokk over vinglassene mot fluer og støv.
10: Takk for dekkende forklaring.
9: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
11: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
12: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
13: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
14: We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
16: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på Tex-Mex fra Old El Paso og Santa Maria, for eksempel. Det helt sjukhus! Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.